Hola, ¿qué tal? La semana pasada, con motivo da publicación do álbum Vinum Sabbati in the Dawn of Science Fiction de Durán Vázquez e Klopp, ambos artistas das Rías Baixas galegas, afondamos na produción dun selo que nos chamou a atención, Crónica, unha discográfica e selo musical con sede en Oporto que se centra na música electrónica computacional e experimental. Fundada en 2003, ademais de lanzar grabazóns, produciu contido de radio en Futurónica e podcast Chronicaster. O seu traballo distínguese por un alto nivel artístico e a exploración das artes sonoras entrelazadas con outras prácticas artísticas. Hoxe en Off Mental queremos facer unha parada especial neste selo portugués e adentrarnos noutros autores. Ese camiño que nos trazou, como decíamos, o artista sonoro vigués Durán Vázquez nas dúas últimas edicións de Off Mental.

En abril de 2023, Oslo Crónica fue convidado a celebrar sus 20 años de actividad continua en Radio Eira, un proyecto do colectivo Oso que emite en frecuencia modulada para as comunidades locais de Xao Gregorio e Caldas da Rainha, en Portugal. Naquela emisión, dous músicos do catálogo, portugueses, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron unha emisión en directo de 3 horas que repasou cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica. Precisamente escoitamos o primeiro dos cortes de un traballo realizado con todo ese material titulado Crónica 20 anos por 180 minutos, onde se recollen, tomando cada ano de historia de Crónica como unha unidade, 21 cortes correspondentes aos anos 2003 a 2023. Para abrir o programa, escoitábamos o corte relativo ao ano 2003, imos co seguinte dos anos deste selo discográfico portugués e replantexada, como ides ouvir, por Miguel Carballais e Pedro Tudela.

Some.

0: poníamos Crónica 2006 e Crónica 2007. Tratábase de tomar cada ano da historia de Crónica respeito deses 20 anos entre 2003 e 2023 que cumpría Crónica Electrónica, o selo de música experimental ou de arte sonora portugués, remisturando a súa vez cada unha das pezas producidas naquela unidade de tempo. E que en abril de 2023, Crónica Electrónica, o selo portugués, foi convidado a celebrar os seus 20 anos de actividade continua nunha emisión especial, algo así como que está a subir agora, para Radio Eira, un proxecto do colectivo Oso que emite en FM para as comunidades locais de Xaón Gregorio e Caldas da Raíña, no país viciño, Portugal. A primeira hora daquela emisión adicouse a unha conversa entre integrantes do colectivo Oso con Miguel Carballais e Pedro Tudela, do cadro de artistas sonoros do selo discográfico Crónica. A conversa radiofónica versou sobre as actividades do selo canto á publicación de música experimental e arte sonora. A continuación, os artistas sonoros integrantes deste selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron o que está a subir. Unha emisión en directo de 3 horas, en a que tío está subindo, claro, en bloques de 8 minutos aproximadamente, neste caso último da Aza 6, a que houvimos 2 bloques de anos continuos, referidos ao 2006 e 2007, na que revisitaron cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica naqueles 20 anos, entre 2003 e 2023. Se vos parece, imos con esa remistura da produción musical correspondente en este caso ano 2008, executada naquel mes de abril de 2023, radiofónicamente, por Miguel Carballais e Pedro Tudela.
1: Chao.
2: Maca.
1: Claro.

A xeito de arqueoloxía do selo Crónica, estamos a ouvir as pezas que compoñen cada un deses bloques que vos vamos ofrecendo, aproximadamente de 8 minutos cada un deles. Este correspondía á produción do selo Crónica no ano 2014 e estaban Pedro Tudela e Miguel Carballais encargados de misturar, de reconsiderar todas esas músicas de diversos artistas que conforman, como decimos, pues eso, o catálogo musical para aquel ano. Nun traballo que estamos aquí tratando de ouvir de maneira selectiva, onde Pedro Tudela e Miguel Carballais se recrean revisitando todos e cada un dos anos que van do 2003, ano de creación do selo, até o 2023, na celebración do 20 aniversario do selo de música experimental portuguesa. Por certo, que Pedro Tudela e Miguel Carballais, que se encargan un pouco eso, pues de recoller todas esas pezas, remisturalas e ofrecelas aquí, tal y como estades a ouvir, están detrás do dúo Arroba C, que desde o ano 2000 está a compoñer, interpretar e incluso crear instalacións sonoras. Eles publican e actúan extensamente a miúdo e colaboran con outros artistas e colectivos, nunha práctica marcada pola experimentación radical co son computacional. Por certo que eles, Pedro Tudela e Miguel Carballais, fundaron precisamente o selo Crónica en 2003. Imos trasladarnos do ano 2008 na nosa nave espacial do tempo ao ano 2014. Da produción para Crónica de todo ese elenco de artistas do selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela sustancian o que segue.

passez ça.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Vigo. Escoitas. Fúmenas grúas. Salnas pestanas.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens alguna suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

gar nicht zu verstehen, dass ich niemandem vertrauen kann.

что ты знаешь вообще? А? Правду?

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal vos vai? Aquí estamos en este Esperta Valladares, onde ides a escoitar algunhas historias ben interesantes. Por que? Bueno, eu personalmente descubrí o mundo das maquetas de avións. Así que mergulleme un pouco bastante en esta historia. Por que? Bueno, porque aí en Porriño, en Pontellas, hai un clube que se chama Furaventos. E falamos con el para que nos contaran, bueno, de como disfrutan eles facendo maquetas de avións, botándoas a voar, das competicións que fan. Este verán organizaron unha aí en Porriño de un campeonato de España, penso, de distintos modelos de avións. Bueno, falamos con eles, que nos contaron un pouquiño. Vale, alguén dos que participaba aí, que estuvo na organización, non sei se foi algo foi dentro do clube Furaventos, presidente, non sei. Moitas cousas, porque é unha persona moi poliédrica, un personaje. O que lle colli moito cariño. Chámase Ivo. Ivo ten outro nombre, de Manuel Rodríguez, penso que se chama, pero todo o mundo conoce por Ivo. A súa afición de facer maquetas de avións levou-no a competir bastante ben, levou-no a algún campeonato de España que outro. Este verán foi a competir a un campeonato mundial que se celebraba en Inglaterra, e a la que fun eu a conversar, se escoitaredes. Primeiro falamos por teléfono, pensé que estaba lesísimo, estaba aquí ao lado en San Andrés, viu el por aquí, trouxome unha revista deste campeonato de mundial para que mirara quen andaba por ali, o personal, de que países e tal. E logo fun eu a devolvella ao seu garaxe ali. Bueno, tuvimos tamén outra conversa moi distendida o día das festas de San Andrés, casualmente. Foi así como un viaxe de ida e volta que, bueno, probablemente teña tamén outras historias relacionadas tamén con deporte. E despois disto, que imos escoitar tamén, bueno, pois onte era o Día dos Ríos, fixemos un programa sobre as sendas dos ríos, os barcos que andan polo, que transitan os ríos. Antes, cando non había pontes, había que cruzar os ríos, se cruzabanse en barquiñas, moitas barcas de distintos tipos segundo o caudal do río. Falamos do río Miño, pero podíamos falar de calquera outro río, non? Vale. E como os nosos invitados se estenderon a falar, porque eu tamén os deixei e estaban a gusto contando historias, quedoume sin poñer unha que era bastante interesante, que as experiencias de caminar, de facer trekking con Volta a Montana, que ten un montón de experiencias non só en España, sino fora tamén, en un montón de sitios, vale. Pero polo que conversamos con eles foi porque teñen, bueno, xa terminaron unha ruta de 10 días, bueno, 10 experiencias máis ben partidas en fins de semana para coñecer as dúas beiras do río Miño, o lado de Portugal e o lado de Galicia. Entón, bueno, pues non é solo a beira, sino uns quilómetros máis para dentro. Vamos a contar, bueno, por onde foron, que o que contaron, falaron un pouco de todo, como sempre en estas rutas, non solo da vegetación que ves, dos tramos do río, sino das historias vividas alrededor e do que contan as aldeas que hai por ali, tradicións, lendas e... Unha viaxe, en realidad unha viaxe caminar. Moi ben, pois este é o programiña para vos. Algo de música tamén. E se me queda tempo, meto algunha historieta destes libros que teño por aquí. Teño a mesa chea de libros do fondo local da biblioteca que contan historias moi chulas. E que este ano non me parei moito en eles, porque como a xente quere falar e ulles deixo, pois... Adiós, moi buenas. Moi ben, vamos ata Pontellas. Os de Pontellas teñen o Furaventos e tamén teñen a Rondalla. E sabedes que dirixe a Rondalla? A Rondalla non a dirixe. Quen é o capitán dos abandeirados, penso, este ano? Non sei se o dixo na radio. Outro día viu por aquí Diego Pérez, o historiador de Benbrive, que publicou o libro sobre a historia de Benbrive, a enciclopedia das Rondallas. Nos dixo, no, este ano vou a... Ah, non a Pontellas, no. No. A Pereiras. Penso que dixo Pereiras. Ai, me empezan aquí a fallar as neuronas. Bueno, olvidad esto último que dicen. Vamos a quedarnos aquí coa aviación. Vamos entón ata o Clube Furaventos. Bueno, vamos ata Pontellas para coñecer un clube de aeromodelismo que se chama Furavento. Seguimos a falar con un dos seus membros, que é Miguel. Moi boas, Miguel.
1: Hola, que tal? Boas tardes.
0: Expectantes. Primeiro, porque me contaches fora de micro que estás buscando un resto dun avión.
1: Non é o resto, é a cabina que desprendeuse en vuelo. Está aí no bosque. E o pobre dono tuvo que volverse para casa sin él.
0: E o pobre dono era un dos que seguramente competían este campeonato nacional que organizastedes no verán, ¿no?
1: Exactamente, foi un dos participantes.
0: Despois yo mandades por Amazon, chegará, ¿no? Si encontras.
1: Que total.
0: Si encontras, dicen ben. Bueno, vamos a conocer a uns veciños que eu nin sabía que existían, que é o clube Furaventos. A que vos adicades?
1: A ver, somos un clube de aeromodelismo. Traballamos con todas as disciplinas que hai no aeromodelismo. Aquí na pista traballamos prácticamente todo, desde helicópteros, drones, que me está sobrevolando unha hora, avións de todo tipo, salvo unha especialidade que se temos la que practicar fora, é a de hidroavións.
0: Tendes que ir ata algún embalse, me imagino, non?
1: Sí, temos que buscar sitios, non é fácil. As normativas de voo hoxe en día son moi estritas. Hai que encher un montón de papeles para poder voar fora do club.
0: Dentro do clube tendes esta especialidade que é facer maquetas, ¿no? A escala de un avión real, facedes maquetas de todo tipo, me imagino, ou non?
1: Sí, a ver, no clube, a ver, dentro do aeromodelismo, a especialidade de maquetas adícase a reflexar a escala un avión tripulado. Un avión que normalmente buscas un avión español porque é máis fácil de conseguir información do avión, planos, datos, detalles que de outros avións pode ser. A xente que fai maquetas vai aos museos, escolle un avión e replica.
0: Debe de ser fácil ou moi difícil escalar un avión? ¿Cantas horas pode levar, por exemplo, algún dos que competiu este en verán aí? Dos que fixestes vos, por exemplo.
1: Teníamos un que reuniu ese avión máis de 4.000 horas de traballo.
0: Do tempo libre de un ollo, ¿no?
1: Do tempo libre é do que non é libre. A veces quitas o sono, quitas o que sea. Que
0: ¿Y este que avión era?
1: Este era unha Booker, de un Mester, un bo avión.
0: Vamos, o que nos atañe agora mesmo que esta competición nacional que andaba desde tras dela, contame por qué e como conseguiste desorganizala.
1: Temos feito moitos campeonatos de todo tipo no club, pero quedábamos aí pendente de facer o nacional de maquetas. Realmente o maquetismo é a esencia do aeromodelismo. Dábame pena non facelo agora que tive unha oportunidade, entón metime aí e pa diante, bueno. Coa axuda de varios socios e de xente da federación e, por suposto, do Concello de Porriño.
0: Contame, como se organiza esta competición? Fase un día de probas, outro día de competición e outro de exhibición, así o teño entendido eu, foi así?
1: Casi.
0: Ah, vale.
1: En realidad son dous días, pero se dividen, claro. É a tarde do viernes, que cando chegan os pilotos todos, porque teñen que estar listos a mañán do sábado para arrancar, como o viernes están aquí, aproveitan para montar os avións, mira que todo vaya ben, asustar os motores, porque cada pista ten a súa presión atmosférica, e iso cambia os axustes da carburación, son motores moi delicados. Unha vez montados, preparados e listos, xa quedan montados no club, nunha carpa que nos facilitou o Concello. O sábado é o día puramente de competición, aí sí que competición pura e dura. Fanse as mangas de vuelo, fanse das tres, fanse dúas, e tamén faise a puntuación para os suíces de estática, que tamén valoran o acabado do avión, pero no chan, sin voar. Xa non nos queda solo a mañán do domingo, que aí faise a última manga de voos. Eran 15 avións a 15 minutos cada un, ainda leva tempo, foi toda a mañán voando.
0: E agora tens que explicarme que é o que se valora. Un desde a ignorancia dice que bonitos, canto se parece, pero logo terá que voar, que se mide a distancia, que voa, canto tempo está no aire.
1: É complexo, tan complexo que teñen que vir tres suíces pola parte de voo, tres suizos por la parte de estática, todos ellos certificados por la Federación Aeronáutica Española. Eso da unha idea da complexidade que tenga a valoración do piloto. No vuelo valórase de todo, sobre todo as figuras que ten no seu cuaderno que vai facer. Valórase a complexidade desas figuras que vai a realizar, cuestión, por suposto, de como as fai, e que o voo do avión sexa similar o do, canto máis similar, mellor, o avión tripulado real. Porque, claro, se ves un avión pequeno que vai como un foguete, dices, isto non se... Isto non... Ten que semellarse o avión real.
0: Pero entón, os jueces tamén teñen que ter unha superformación, non?
1: Teñen. Despois de cada voo, debaten as puntuacións. Pasan un ratinho pensando nas valoracións, debatendo entre eles, como se fuera Masterchef, igual.
0: Sí, ¿no? E logo, encima, miran os planos. Efectivamente, este plano se corresponde con esta maqueta, ¿no?
1: Sí, eso é na estática. Na estática hai que presentar a documentación do avión a escala real e a maqueta. Desde os colores utilizados, comprobar os materiales utilizados. Había avións con asientos de mimbre,
0: Jesús.
1: Sí. Todo a maior exactitude o avión o que queren asemellarse. Consiguen locuras. Miras detalles nas esquinas das alas, os remachitos, todo. Que vai pasar?
0: A competición era para F4C e FH. Explícanos isto.
1: A ver, F4C refírese a maquetas. Aí son moi escrupulosos os suíces, aí ten que ser todo polo libro, ten que ser a maior expresión do que o maquetismo. A diferencia que o F4H, para o que non chega a tanto, ten un avión que é bo, que é moi bo acabado, pero que non chega ao nivel da maqueta de F4C. Digamos que son categorías dentro do mesmo nivel. Hai outra categoría, pero non se chegou a usar neste campeonato, que é F4 de iniciación. Aí casi nunca hizo un desastre donde, bueno, tens que ter puntuación para poder ir un campeonato de España a través das outras competicións que hai en España, pero se obtuveras poderías competir aí. Pero bueno, é unha para introducir a xente, casi máis para animar a xente a seguir con maquetismo que para outra cousa.
0: Sí, que sepa que se pode volver tolo se sigue avanzando de nivel, un poquito así, ¿no?
1: Bueno, pero é moi bonito. A ver, hai moita xente que ten moito tempo.
0: Sí.
1: Eu penso, a ver, sempre que me dicen de buscar xente nova para o club, me dicen dos chavales, de facer cousas nos colexios, eu miro máis nos prejubilados, todo este tipo de xente que ten de repente un montón de tempo libre e non saben que facer. O modelismo, a ver, tampouco hai que meterse en maquetas das boas, pero sí que é un sitio donde estás con amigos, podes despois de arredar na casa... prepara cousas, cando te apetece vas ao campo de voo e pegas uns vuelos. A mí parece perfecto.
0: De feito, cheirei as fotos. A maioría son homes maiores, ¿no? Os que participaron en este campeonato aí.
1: Sí, claro, bueno, que é o que máis temos. Os chavales con a Nintendo e un móvil xa se enredan tempo demais. Non teñen tempo para estas cousas. Xa son máis de cousas inmediatas. Isto requiere un traballo, despois ir aprendendo a voar pouco a pouco, ir mellorando. Os rapaces hoxe en día non teñen paciencia para isto.
0: Bueno, logo volan xo dron na mar de Ben para sacar unhas fotos aéreas, uns vídeos chulos de alguén facendo skate no marisquiño. A ver...
1: Bueno, non solo para facer fotos.
2: Hai drons con categoría propia no aeromodelismo.
1: Fixemos un porriño... a final europea de drones de carreiras da MultiGP, fixemos un aprobado global. Estamos tendo, tamén hai uns meses, fixemos outra da MultiGP que viu xente de Emiratos Árabes, viu xente de moitos sitios. Temos nome no mundo das carreiras de drones, temos un nome ben grande grabado.
0: Esto dos drones, ahora conversación para outro momento, centrámonos outra vez no aeromodelismo e nas maquetas deste campeonato. Había un rapaz que de aí de Porriño, que eu nin sabía que existía, que se chama, lle chama Adhesivo, pero na súa casa, a hora de enfadarse, lle chamará Manuel Rodríguez. Manuel.
1: Manuel. Probablemente.
0: Pues Manuel.
1: No, eu penso que lle chama todo o mundo Ivo.
0: Ah, moi ben.
1: Debe haber moita xente que non sabe como se chama de verdad. Sí, é un personaxe.
0: Ivo, estivo no campeonato mundial en Inglaterra este verán tamén.
1: Sí, sí, con moitos dos que viñeron este campeonato a España estiveron tamén no campeonato de Inglaterra, sí, sí. Bueno, foi a defender os colores do club de Porriño, de Galicia e, bueno, de España tamén, por que non?
0: E foi claro, ben? Claro. Como lle foi?
1: Bueno, quedou aí por a mitad, de por aí, bueno, bastante digno, mirando o nivel que había en esa competición, bastante digno, porque había auténticas maravillas de Lina Messi.
0: E aquí, no de Porriño, cantos participantes erades e de que puntos de España viñéstedes? E a quen foi o que lle gustou máis a empanada de zamburiñas? Porque estas historias logo teñen algo de colegueo ou de compañerismo, que pasalo ben, ¿no? E falar de como foi a xornada.
1: Bueno, veo xente de toda España, pero moita xente de Andalucía, sobre todo de Málaga, Sevilla e Granada, que estando aquí foi o terremoto ali, pero bueno, non tuvieron malas noticias ningún. Tamén temos xente de Valencia, varios de Cataluña, Madrid, Toledo, Salamanca, e penso que un par deles eran de Cantabria e Asturias.
0: E o das zamburiñas, a quen lle gustou? Os malagueños? A empanada de zamburiñas, que sei que estaba moi boa.
1: Devoraban nela como se nunca probaran. Bueno, penso que nunca probaran. Espectacular. De unha panadería de aquí cerca, panas espectaculares.
0: Hombre, pan de Porriño, bueno, pasaste de lo ben nas panchadas que vos pegastes. De eso se trata tamén, ¿no?
1: Porque tamén é un momento para soltar os nervios da competición, disfrutar un poquinho da compañía, dos amigos e desta afición que nos une. Claro, cando comes e disfrutas, xa empezas a soltarte un pouco, estar máis alegre, a botar unhas risas todos xuntos.
0: E te dá igual perder a cabeza do avión, inda que ti, semanas despois, teñas que andar a buscala.
1: No, igual non lle dá, porque se non atopo, esa peza costa 300 euros. No, seguro que espera que atope. Pero bueno, está sendo complicado. Ese tubo, ainda non foi o que peor sorte tuvo, porque hai un avión que quedou en perdido, no bosque.
0: Ah, sí?
1: Un avión entero. Sí, sí, sí. Claro. Son cosas que pasan, sin risco de emoción. Si fuera fácil, non teria gracia. Ademais, estos avións que imitan avións da Primeira Guerra Mundial, varios deles, hai que usar tecnologías moi antiguas. Igual que nos reales, nas maquetas a veces tamén fallan. O vento traballa moito neles, os motores non poden ser demasiado potentes. É como te colla mal, vais. Pero bueno, esperamos poder recuperarlo. Están buscando con drones o avión. Malo será que non aparece.
0: Bueno, pois nada, sodes expertos en drones e os avións non se pode poñer o chip porque non pertenece a realidad.
1: Pode ser hoxe en día hai tecnología para meterlle dentro que non se mire. Claro, ten que estar posto un sitio dentro do asiento ou algo así. Meterle aí un GPS, pero sí.
0: Vale.
1: Neste caso non tengo.
0: Non descubras os trucos, moi ben. Bueno, de anécdotas tendes que ter unha manchea. Un día falamos máis devagar. Moitísimas gracias, Miguel, por este ratiño.
1: Nada, vos. Estaremos sempre a disposición.

0: Muy buenos días, Ivo, ¿cómo estás?
1: Hola, buen día, pues muy bien.
0: Pues nada, me alegro un montón, no sabía eu que eras tan vecino porque eu te facía pues en Pontellas, en Porriño ou máis para lá, ¿no? ¿No?
1: No, bueno, eu son do Alto de Cuxeiros. E por circunstancias do amor, pois agora estou en San Andrés de Comesaña, aquí ao lado da igrexa.
0: Ah, moi ben, bueno, pois non foches moi lesos, entón viaxaches un pouquiño solo. Ivo, a ver, Miguel díxome, todo mundo conoce por Ivo, non sabe o seu verdadeiro nombre. Ou sí, Manuel Rodríguez. Por que te chaman Ivo?
1: Sí. Isto é unha historia moi fermosa, porque meu abuelo era Ivo Alonso Davila. Ivo é nombre propio. Uh-huh. E entón eu andaba sempre con meu abuelo, sempre andaba con meu abuelo, entón o neto do Ivo, o neto do Ivo, e quedoume Ivo, e bueno, me identifico con Ivo e non con o nombre de Manuel, entendes? Uh-huh.
0: Bueno,
1: iso é unha historia moi fermosa de meu avó, que lle quería moito, ¿no? Entendes? Entonces, pois de aí é o nombre de, bueno, por todos lados se me conoce por Ivo. Se ves aquí ao Alto de Cuxeiros, pois preguntas por Manuel, ou Manolo, e nadie me conoce. Preguntas por Ivo, pois
0: inmediatamente.
1: Y así estamos, son historias que pensaban que era un mote isto de Ivo, no, pero Ivo é nombre propio.
0: Sí, ten un punto eslavo, hai que decir, porque seguramente cando andas por aí relacionándote con xente do estranxeiro, te ubicarán polo nombre, a mellor como, non sei,
1: xente do oeste.
0: Sí.
1: Xente de personas do oeste, que hai moito, tamén hai moito Ivo en Brasil, tamén, non sei por que motivo, pero hai moito Ivo en Brasil.
0: Bueno, pues emigración e probablemente construcción de presas hidráulicas, que os eslavos son moi bons niso.
1: Seguramente.
0: Bueno, pois, pues, do teu abuelo, ven a ficción de fabricar, iba a decir, avións de papel, que logo serían avións un pouco máis profesionais, dixéramos, ou non?
1: Vou resumir. Eu sempre fui un amante desde moi pequeno de manualidades, de facer cousas así con madeiras, pero desde moi pequeno. E entonces un día eu iba a Peinador, cando o aeropuerto era unha pista e pouco máis, onde era todo o que ves alrededor do aeropuerto era en campo, onde están os aparcamientos. Entonces ali eu iba moitas veces ali a mirar aterrizar o avión, porque desde Cuxeiros íbamos uns poucos andando hasta ali. E un día mirei voar uns avións que eran de vuelo circular, avións destes de aeromodelismo, pequeniños, que se moven cun alambriño, todo, estás dando voltas con eles, e iso me chamou a atención. Bueno, me quedei prendado do tema ese. Entonces empecé a mirar a ver como eu podía facer iso, e entonces vin a unha tenda aquí a Camelias, que ahora xa se jubilou o meu amigo Ángel de Ocio, e bueno, mirei ali que, mira, eu quería isto. Entonces non collín avións de vuelo circular, me metí xa no radiocontrol. E o primeiro avión que fixen, que era un avión de, bueno, de palitos e eso, era un coyote dunha casa española que se chamaba Model Hop, e aí foi o inicio do meu, que tiña eu, sobre 14, 15 anos.
0: Ese primeiro avión, quitaches os planos, sí, da tenda de Camelias, canto tempo che levou, sí, quen che botou unha man, donde conseguiches os materiales, así, este millón de preguntas, de saber como un se inicia e non bota todo por terra.
1: Iso vou cho dicir agora o seguinte. Comprei, iso era un kit que viña de palitos todo, entonces traía uns planos, unhas historias, e ti tiñas que ir bueno, pues pegando todo material según se indicaba o plano, y después recubriendo con un material que era un papel, daba así un barniz por encima, y después se pintaba cada uno del color que quisiera. Y después instalaba yo los mecanismos de radio, servos, compré una radio, que daquela era una, chamábase, ainda hay a marca, que flotaba, una marca japonesa, y ahí fueron los principios de donde empecé yo a hacer avioncillos, y después otro tipo de aviones, y ahora, pues, a lo largo de estos años todos, pues bueno, pues siempre te vas perfeccionando, eso. Y entonces, bueno, pues ahora o que fago, por mediación de planos, hacer avión, réplicas de aviones reales. Y ahora un próximo proyecto que tengo ir a un museo de ejército en allí en Cuatro Ventos, replicar una flight, que un avión biplano americano, bueno, pues o primero que empezas cuando querer hacer un avión ya a este, digamos, a este nivel, ¿no? Para competir y todo demás, ya es primeramente buscar a documentación do avión, fotos do avión, planos do avión, antes de empezar a facelo. Y después empezar a facer o avión, cortar a madeira, todo ese proceso. Pero iso é un proceso laborioso, pero para empezar non fai falta a xente, porque igual me escoita alguien que está interesado no asunto y
0: botas más a cabeza.
1: Asústase, claro. Aparte de que non é nada susto. Y tamén che digo aí que calquera que queira saber ou preguntarme, eu estou aquí ao lado da iglesia de San Andrés todos os días, prácticamente todos os días pola tarde, desde as 7 da tarde hasta as 9 da noite, estou aquí nun garaxiño que teño, e pode vir aquí, iso cando fagas, podes dicir que calquera que queira vir a preguntar ou interesarse polo aeromodelismo, como facer, como non facer, como ir ali ao Furaventos, ao noso club, iso eu estou, quero dicir, aberto a calquera historia, porque estou jubilado, aparte tamén, e eu explicolle todo o proceso, e que non é unha cousa, claro, é unha cousa xa un pouco máis laboriosa, como che estaba dicendo, cando, bueno, pois, queres competir, hai unha serie de requisitos, pero que tampouco é moi complicado, máis que nada un pouco de documentación e ter gana de facer as cousas.
0: Sí, eu recordo cando eu estudiaba no cole que había unha actividade extraescolar que era aeromodelismo, e facían uns avións moi sencillos de como de plafón ou un material de madeira moi liseiro. Logo lanzábamos ali no campo de area a ver cales volaban, uns volaban máis que outros e outros, bueno, había que perfeccionar.
1: En que colexio foi iso?
0: Eu estudiei en Beade, no Couta da Beade, e isto dugo de ser, pois pues, non sei en que anos, no a mediados dos 80, ponte, por aí.
1: Vale, porque nós, desde o club, paianos, incluso sendo este concejal o que alcalde Alejandro, concejal de deportes, nos íbamos polos colexios cada ano e despois facíamos uns cursos un sábado, íbamos palí cos nenos e a explicarle coas nenas, pois, e a facer, levábamos un tema de uns avións deses de madeiriña, os montaban e os, pa que, bueno, pues foran coñecendo que o mundo este despois, o que lle gustaba, unha cousa parecida ao que facía de vos ali en Beade.
0: Sí.
1: Iso levámoslo facendo, o que pasa que, bueno, ahora van cambiando as xuntas directivas, eu estuve no tempo de estar en unha xunta directiva, facíamos unha das actividades que había que facer si ou si, era deso, de un sábado pola mañán, viñan todos os nenos dos colexios e nenas de Porriño e nos xuntábamos ali, no facíamos avionciños, tomaban un pisco labis ali de unha pequena merenda a media mañá e, bueno, ali pasábano fantástico.
0: Claro, porque é moi atractivo. Os nenos sempre intentamos, cando somos pequenos, facer os avións de papel, que voen algo antes de estamparse.
1: É unha curiosidade, sí.
0: É unha curiosidade inmensa. Bien, Ivo, a ver, a túa trayectoria evolucionou tanto. Dime máis ou menos que época era, cando ti tiñas 16 e empezaches. Que anos era?
1: Pues mira, teño ahora 63, al Apolo 60, nací en los 63, 63, 73, sobre los 78 o 79 aproximadamente.
0: Vale,
1: más o menos.
0: No 79 había tanta gente fabricando, sendo manitas e facendo estes avións, ou era despouquísimo?
1: Éramos moi poucos, éramos moi pouquiños, no... No club, o mellor, eu que sei, 20 personas, ou así como moito,
0: E hoxendía?
1: Hoxendía, bueno, pues mira, hoxendía, o Furamentos, ahora baixou un pouco de socios, pero ahora deben estar, o Club Furamento, creo, paloche...
0: De ollo.
1: Paloche, sí, de memoria. Eu creo que deben andar sobre os 150 socios. Entonces, sí. Pero hubo tempos de casi chegar aos 300. Os 300 socios, sí, sí. Que pasa? Que despois, bueno, pois xa hai moita xente que vai pouco a voar. Pero bueno, oye, te podes encontrar xente de todas as idades. Unha cousa que eu voto moito de menos, moito, que non haba máis mulleres. E iso que non, quer dizer, que non é, podes, podía ser algo que dicir, va, aí as mulleres non van porque non teñen cabida. No, todo o contrario, de feito, pois se fomenta o aeromodelismo a igual partes. Pero iso é o, hai un pouco a espiña que a mí me... que non haya muller, pero a nivel estatal tampouco, nada, 4. 4 é unha pena porque, bueno, pois isto é unha cousa que non ten sexo. A maioría das miñas pilotas dos avións son monecas, son mulleres, claro, os avións teñen que levar.
0: Teñen que facer un piloto, claro.
1: A súa pilota. Yo no le llamo una mujer piloto, no, es una pilota. Entonces, pues, pero bueno, a ver, esperemos que cambien.
0: Las tornas.
1: Pero incluso, sí, incluso a nivel de mundial, a nivel de mundial, solo había una mujer que se llama Melissa, que es australiana. Dos mujeres, una en que estaba en la categoría niña y otra en vuelo circular, que no campeonato del mundo también hay vuelo circular, o vuelo circular como se dicen antes, los aviones van agarrados con un alambriño, sí, entonces en círculo van haciendo figuras muy muy bonito también. Y xa che digo, dos mujeres, pero bueno, pero esperemos que vayan aumentando.
0: En canto a circuitos, por exemplo, desde o 70 e algo hasta agora, por exemplo, cando ti empezaches, había estes campeonatos, non había?
1: Había moi pouco, estaba máis que nada enfocado moito na capital, sobre Madrid, entendes? Eu a verdade é que non participaba eu facía os avións, mos voaba aquí, non participaba en competición. Iba a mirar os campeonatos de España como espectador, porque conocía a xente, a compañeros que voaban, e algún campeonato do mundo, tamén fun a mirar, pero no, en competición empecé exactamente hai 3 anos. Mira ti,
0: ¿sí? ¿Sí?
1: Hai 3 anos que empecé a competir. Dice, bueno, pues tiña aquí un sabio que me gustaba. Dice, bueno, vou a competir con este evento.
0: ¿E con cal competiches e donde?
1: a primeira competición que fixen foi con un avión americano, que é unha Starlet, que é un avión que vendían en kit para particulares, e o particular facía o avión na casa e despois o iban a certificar. Desde cando el tiña construído todo o avión, chamaba os ingenieros pertinentes de aviación civil americana e lle viñan a certificar o avión e a decir se estaba en orden de vuelo ou non. E este é un avión de unha plaza e a ala en parasol. En parasol, que quere dicir? Que vai encima do fuselaxe, pero separada un pouco. Sabes? Mm. Por diante do piloto, e vai separada un pouquiño do fuselaxe. É un avión semiacrobático, que non máis que nada é para paseo. Pero aparte a legislación americana non ten nada que ver coa legislación europea ou española. Ali teñen outras historias moito máis avanzados en ese tema. Ali si tes, por exemplo, un rancho moi grande e te construyes a túa pista de aterrizaje, podes ter a túa avionete, aterrizar desde o teu propio, desde a túa propia propiedade. Mentres que aquí xa é distinto.
0: Avioneta falas, avioneta tamaño real ou avioneta das maquetas?
1: No, avioneta real. Ah. Vamos a falar de
0: aviación civil.
1: Estaba falando do avión, do que eu fixen a réplica, que un avión americano, non? Mm. Pero que ese avión vendíano a tamaño real en un kit en pezas, pois imagínate como un mueble do IKEA, non? Que che ven unha caixa e ti tens que montalo. Entonces, pois, en ese sentido, pois as americanos pois van moito máis avanzados. Aquí nunca nadie fixo un avión que yo vendera unha casa en Quinte que o montara na casa. Excepto
0: sí.
1: aviones de aeromodelismo.
0: Sí, sí, me estaba imaginando que che chegan as pezas por Amazon a casa para montar o coche. Unha cosita así. Pero... bueno, e fixeches esta maqueta. Despois xa verificaron en este campeonato de España, era?
1: Sí. O primeiro campeonato de España que participei foi en Santander, no ano, hai tres anos, 2003, no 2003, no 2004, aí fixen, creo que cuarto ou quinto en Santander. Éramos alrededor de 25 pilotos, e porque, bueno, tampouco a participación de pilotos non é de 100 nin 200 pilotos, aquí somos bueno, pois poucos. E o seguinte campeonato foi en Naína, en ao lado de Xerez, da fronteira. Aí quedei terceiro con este mismo. Claro, porque despois xo van valorando, un avión falo, pero despois ti penses ao mellor que tes cousas ben, pero despois, bueno, pois os jueces que valoran o avión, pois vanche dicindo, oye, mira, aquí conviña que melloraras isto. Entonces o avión é un... sempre varlle facendo melloras, modificando unhas cousas. O mellor pensas que tes un tornillo, resulta que ese tornillo non está fora de escala, non sabes? Uh-huh. Pois que está máis grande co que debería. Entonces sempre estamos facendo así modificacións, mellorando o avión, máis o voo tamén, porque non se trata solo de que cho miren, e cho valoren o avión. despois tens que facer unhas figuras, entonces, bueno, pois hai que entrenar e intentar ir mellorando as figuras, eso, que teñen unhas puntuacións. E despois, o seguinte campeonato, foi, creo que, en Alicante, non, en Valencia. Alcocer creo que pertenece a Valencia.
0: Sí.
1: Que tamén quedei terceiro. E, bueno, pois así é a andada. Bueno, me queda
0: Burgos.
1: Un campeonato deste ano, que foi un Open que hubo en Granada.
0: E Burgos, non te queda Burgos?
1: Tamén quedei terceiro. Ah. Pero, bueno, oye, que hai que estar aí, hai que...
0: Perdona, Burgos, non estuveches en Burgos tamén?
1: No? Ah, efectivamente, en Burgos, se me quedaba en Burgos. Burgos, sí, Burgos, que en Burgos fixen segundo. En Burgos fixen segundo. Mira, se me quedaba en Burgos, que foi a,
0: no, ¿sabes
1: a mellor punto?
0: Puntuación, sabes por que o sei eu? Porque é o que te deu o salto mundial en Inglaterra, que co que me quedei eu máis prendada da tua historia.
1: pois sí, sí, bueno, iso de todos os xeitos non é só un campeonato, eh?
0: Ah.
1: Porque os mundiales panse de dous en dous anos. Entonces, durante este tempo panse varias probas e despois faise unha media, non sabes? Faise unha media, entonces ao mellor, ti imagínate que se non che da media, pois non vas, pero bueno, claro, cando vas quedando en uns puestos de segundo ou terceiro, pois bueno, vas tendo máis posibilidades de eso.
0: Contame entón como foi, porque foches hasta Inglaterra con este avión, ¿no? Que vas cada vez perfeccionando.

0: para os avións, pero despois na autocaravana, como é unha bodega grande a que ten, aí foi donde le veio o avión e, bueno, todos os mecanismos e algunhas ferramentas que che fan falta, ou todo a historia.
1: Vale, entón a historia ten moita historia, perdona. Foches en autocaravana hasta Inglaterra?
0: Sí, sí. Fomos en autocaravana, embarcamos en Calais, no norte de Francia, que é o Canal da Mancha.
1: Sí, sí.
0: Atravesamos o Canal da Mancha de Calais a Dover e despois pois nos desplazamos hasta o campo de vuelo que se escribe Buckminster, pero é Buckminster, leis Buckminster. Eu, como a min é porque me dixeron ali os... Eu digo como leo. E que hai 300 e pico quilómetros desde aquí, desde Dover hasta ali. Está ao norte de Londres, aproximadamente a 200 quilómetros, máis ou menos.
1: Bueno.
0: E nada, unha experiencia moi bonita, a verdad, que sí, porque éramos sobre 90 pilotos, o 80 algo pilotos, e bueno, pois, eu quedei de, creo, tampouco, é que non, o meu afán é de ir participar, pero non me obsesiono con... De 32 ou 35, creo que foi. A mí o que máis me gusta é interactuar con as persoas de distintos países. É iso que non sei falar o inglés,
1: E como te comunicabas?
0: Pois eu me comunico con teléfono, con algo moi pouco de inglés que sei, e vou hilando palabras, porque, bueno, estuve antes traballando por varias partes do mundo, entonces pois... aparte, eu fago na casa, pois vou estudiando un pouco de... Me gusta ir mirando palabras, entonces entro o teléfono e algunhas palabras eu interactuaba con calquera persona e eu non tiñe conveniente ningún. Además, son unha persona que non me digo, ah, eu non podo falar, que non... Nada, eu son dinámico, eu non...
1: Adiante.
0: Sí. Antes, sin problema ningún. Hai que coller a autocaravana e marchar a África, se vai ou a calcarla. Non hai problema ningún. E despois, ali no lugar do campeonato, pois, nada, unhas instalacións fantásticas, un ambiente impresionante, claro, imagínate, éramos... 30 países.
1: 30 no, países? Ostra, cal é o país máis extraño que dices?
0: Vamos a ver.
1: Que te imaginas pues que...
0: Sí. De Irán, había un de Irán. Sí, había un... Mira, foi unha pena, eche de levar unha revista que teño, echa de iso, aí dices que o voso... na cafetería.
1: Sí, estamos na cafetería do Centro Cultural de Valladares.
0: Se vou levar unha revista donde están todos os equipos, donde estamos todos os pilotos, as fotografías dos pilotos, e así tamén é unha maneira de ti que te ilustres un pouco e bueno, estaba mirando aquí o equipo japonés. Eu teño un moi, moi bo amigo japonés. Ahora está en Japón y bueno, fui a conocer a los japoneses y bueno, tiene una gente maravillosa.
1: Deben de ser muy perfeccionistas, ¿no? Porque son precisos en las cosas minuciosas.
0: Sí. No, además, a mayoría de motores, de emisoras, son ellos, son fabricantes. Futaba, que é unha casa de emisoras japonesa, Saito e OS, que son dúas marcas de motores dos avións que utilizamos, son japoneses. Bueno, había máis, que pasa que agora algunhas casas cerraron eso. E che de deixar a revista para que lle botes unha visual e xa miras todos os

resulta que falando con Ivo, o día seguinte apareceu por aquí pola cafetería, viu ata o cuartiño coa revista deste mundial de aeromodelismo que se celebrou do 10 ao 18 de xullo en Inglaterra. Vale. Entón, deixoume aquí un ratiño para que eu cheirara un pouquiño como é. É flaquiño, é unha revistiña moi cuidada, eso sí. Papel satinado, a color, todo a color. Tengo, como se dice, schedule, time, como se dice, por supuesto, os días e as competicións, eso é. O mapa de donde, pues, o plano, ¿no? Donde eles tomarse un café, donde son as pistas de competición de bo. Está moi ben. E logo un montón de patrocinadores, perdón, que son os anunciantes, que isto é como o libro de San Campio ou de calquer festa patronal, ¿no? Que miras os negocios e os deseños dos anuncios, ¿no? Pues que hai, pues desde hai un sobrepegamentos para pegar, depende que parte do avión, cantidad de anuncios de composites. Isto era para falar de co descomposites que falamos a Anabel e Maiseu algunha vez, o de ixocarbono. De madeiras tamén, bueno, teño aquí agora o listase do de composite, o de pegamentos. Non vos pode, por máis de dúas docenas de tipos de pegamentos hai. Depende para que. Bueno, unha historia. E o máis simpático é, logo, como todos os libros, pois a historia, ¿no? Aparte dos saludos oficiais. E as fotografías. Entón hai como aquí un pequeno reportaxe con carteles de cando se fixo o primeiro campeonato nos anos 70. O primeiro nos 70 e logo nos 78. Pude ser no 78 mundial, non? Sí. Claro, son uns carteles tan básicos, pero sempre aparece o avión e a fotografía dun primeiro avión voando, e aí coa caixinha dos que están reparando unha pista cunha caixinha de reparación. Quería ler eu aquí primeiro, non sei se vos estou aburrindo con estas historias, pero que me estou perdendo eu aquí nas páxinas e me estou perdendo tamén de comentar máis interesante. Esperar un segundito. Primeiro, ano 70, 18 pilotos de 8 países con radiocontrol e 15 pilotos de 5 países con este de que decía Ivo, que teñen o fío, ¿no? Non teñen radiocontrol, volan coa línea esta. Muy ben, bueno, logo están en este libriño, que é o máis interesante de todo, os países que competían coas fotos dos equipos. Entón, claro, todo un masculinidad, todos calvos, todos maiores, perdón. Bueno, no, hai xente nova, porque estaba mirando aquí un equipo de Chequia, da República Checa, 1, 2, 3, 4, e son todos moi noviños. E logo había uns polacos tamén, e todos moi noviños. Que o ano que ven, este campeonato me dixo Ivo que se facía cada 2 anos, e o ano que ven non se fai, así que o siguiente vai a ser en Polonia. E bueno, hai que ir aforrando o peto, porque o viaxe non é barato hasta ali, a estancia de 7 días ou máis tampouco. Entón, e así perfeccionan os avións, porque ela agora compite con outro avión, me dixo, un novo. E logo, mira, había o team dos americanos, son tan americanos de película de manual, salen todos coa gorra as fotos, e hai un equipo de japoneses, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, japoneses maiores todos, bueno, todos asiáticos, claro. Logo hai un de Irán con, e un de Lituania, e un de Países Baixos, outro de Luxemburgo. Estes viñeron soliños. Tres griegos, bueno. E por onde estaba a chica que me dixo que estaba? Mira, aquí está a chica. Todos salen normales, como se estuvera na Fórmula 1, co seu polo, a súa gorra, e a veces teñen o acreditación, ¿no? O collar da acreditación. Aquí está a chica australiana, Melissa. Pues de Australia viñeron 4, incluída Melissa. E de Colombia 2. Semejante, güey. Este es de Colombia, viñeron co avión, no avión. Porque aún son uns armatrostes, ¿eh? Ay, mira, de Alemania había un neno.
muy pequeño, bueno, un neno, un niño, comparado con todos estos que tenían 70, 80. Estaba buscando equipo español porque me fai tanta gracia, no os podéis imaginar. Parecen los miembros de Consemar. Pues ya antes decía que el uniforme de todos era un polo, ¿no? Y una gorra. Pues este es, creo que fue con inteligencia artificial. Se cambiaron a camiseta y se colocaron una americana azul, azul marino, y una camisa blanca o azul, según yo, sin corbata. Ah, no, hay un con corbata, Carlos Molina Navarro. Se me dixo aquí, Arsenio Solana é o que se encarga da burocracia. Non quisera eu este choio nin pintado, porque debe de ser bastante latoso, ¿no? E o resto, pues, profesións do máis variopintas, non vos podedes imaginar, polo que me estuvo contando. Alguns son manitas e outros son, pues, que lle encanta o bricolase para limpiar a cabeza do seu traballo moi mental. Anda, hai un rapaciño de Ucrania. Un rapaz, literal, un rapaciño. Tengo yo que volver a falar con Ivo. Esa está. Estuve dando una vuelta por todos. Pues mira, para ser o país anfitrión, Reino Unido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 participantes. Muy bien, yo sé que vinieron de Estados Unidos. Estaba diciendo, ¿venen todos con gorra y polo? Sí, pero también hay un que ven con sombrero de cowboy. Ahí hay una chica, Katie. Muy bien, bueno, pues ya nos rimos aquí un rato. Ay, no, más. Pues los de Estados Unidos vinieron un mogollón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, pues ya llegó Paul. Mundo Avións llegó. Si vos interesa, tendes opción número 1. Ides a Tapontellas, a ver qué vos contan alí. Opción número 2. Pasades por San Andrés. O lado do estanco, preguntades, ¿dónde queda aquí o garaxe de Ivo? Xa vos abre o portalón e vos enseña reliquias. E vos escoitar unha canción. Moitas gracias, Ivo, moitas gracias.

0: Pablo Conde de Volta a Montana debe de decir un montón de veces que él. teñen un montón de rutas, alguna vez falamos con eles para que nos contaran por dónde nos levan de viaxe, por a Galicia principalmente. Como este ano nos deu, desde que falamos cos rapaces que percorreron cando tiñan 20 anos, agora xa teñen 60, o río Miño en canoa, na que construíran eles, naquela caniña adiense, o a exposición Inda Anda por alguna cidade, non sei se por Ourense ou xa se cambiou a outra, o río que nos move, con fotografías desta historia. Bueno, pois resulta que hai tamén alguén que ven sendo Volta a Montana que montou pois unhas experiencias alrededor de este río Miño. Un río, dous países, 10 experiencias. Boas.
1: Hola, que tal?
0: A ver, despois deste speech, os teus teñen que ser bastante máis grandes cando paseas polo Miño e levas a xente a contarlles que? Que lles contas do río Miño?
1: Bueno, que lle contamos? Que lle contamos porque somos varios guías e somos, sobre todo este un proxecto abeiro da ECT Río Miño, que quen nos impulsou un pouco tamén económicamente e axudounos a traballar. E temos tivemos varias experiencias, sobre todo no río Miño e tamén nas cercanías, porque ao final fixemos, camiñamos por os 26 concellos que están tanto norte de Portugal como o sur de Galicia na provincia de Pontevedra, o sea que bastante.
0: Oh, pues un montón. Y dividístelo en varias etapas, que foron 10, ¿no?
1: Sí, fueron 10.
0: O longo de
1: etapas.
0: De esta primavera-verano.
1: Exactamente, fixemos aí, bueno, este verán interminable, ¿no?
0: Sí, veroño, ahora chamase veroño.
1: Exactamente, empezamos, bueno, fixemos dúas en xullo e o resto en setembro. Entón, estivemos, por exemplo, fomos a facer unha ruta que serían as rutas das pesqueiras do río Miño, pues, entre Arbo e as Neves, falando un pouquiño desa cultura das pesqueiras, baixando polo río Tea, que é un afluente do Miño. Estivemos tamén por Mondariz Balneario, Mondariz, hasta Ponteareas, Serra da Arga, que xa nos toca un pouquinho máis longe, no norte de Portugal, unha serra aí moi moi rochosa, pero cunha vista excepcional, entre Camiña, Ponte da Barca. Que máis? Incluso chegamos a ríos que non necesariamente teñen que ser afluentes do Miño, sino o Vez e o río Lima. O sea que fixemos bastante, bastante tamén polo norte de Portugal. Sempre axudados con guías locais ou guías oficiais de Galicia ou nos mesmos, que somos guías oficiais tamén e guías de montaña.
0: Sí, e que lle contades a xente, por exemplo, no lado de Portugal, esta que acabas de contar agora, que fostes hasta o río B, bueno, non está é Ourense aínda, ¿no? O río
1: Claro, B. Estaría o río Lima pasa por el Sinzo de Limia, evidentemente, sí. Tamén, e o río do Esquecemento, o río Letes, tamén pasa por Sinzo e o que acaba desemboca no Atlántico. Temos o río Vez que desemboca no río Lima e pase por Ponte da Lima. Aí falamos un pouco de toda a historia, sobre todo dos inicios da creación do Reino de Portugal, porque non, para que non os saiba, Portugal nace como tal nunha xusta medieval alá por o século XII en Arcos de Valdevez, exactamente onde pasa o río Vez, e ali respiras historia, porque os nosos irmáns portugueses desde que decidiron tomar outro camiño aí, ali no século XII foi nese punto, ese lugar de inicio do seu camiño, non, como reino independiente.
0: Logo tuvestes unha etapa que chamades vos Camiños da Fe da Montaña. E que parte recorredes esta?
1: Bueno, pois entón esa sale da Cañiza, da Franqueira, ali temos un dos templos máis importantes, dos santuarios e das peregrinaxes máis importantes, senón a que máis, da zona sur de Galicia, eu diría da que máis. E temos, que non se me enfaden outras zonas, pero hai un lugar donde se respira esa fe, donde facemos unha camiñata de uns 15-16 kilómetros ao redor partindo dese santuario. E da fe e da montaña, porque un terreo moi montañoso, que falamos de que subimos, pasamos 2000 metros de altitude e
0: mezclamos esa...
1: Sí, o que pasa é que este outono, como este verán, pues non que xa era outono, sí. Xa era outono cando o fixemos, pues realmente foi caluroso, así que non fixo falta levar chaqueta.
0: No, pues eu digo che que eu fun, non sei me acordo cando fun, pero era de calor, ¿eh? O sea, de temperatura sí. agradable, vi unha niebla. Tú sabes que frío pasamos aí arriba, madre mía.
1: Sei no, cando se mete esa néboa que pecha todo, cando vamos ali por o túnel da Cañiza, que está, parece que entras noutro universo.
0: O Corno do Bico, pa donde queda esto? Esta é a última ruta destas 10 experiencias transfronterizas.
1: Esa Portugal, temos que retrasar ahora unha hora menos, e ali temos unha compañeira Luisa, unha guía de montaña e guía local de ali da zona, donde vamos xusto no concello de Paredes de Coura. Paredes de Coura, eso que nos sonará por o festival de Paredes de Coura,
0: ¿sí?
1: Pero é moito máis, é un dos concellos máis fermosos, si que duda cabe, de ese lugar, de esa parte norte de Portugal. Bueno, son todos fermosos, a verdad, que vou decir, pero é espectacular e unha rutiña con moitas fragas, moita moi sombría, con unha das rutas máis especiais da zona norte de Portugal. Sí. Moi cuidadiña.
0: E vos, por que se lle chama Corno do Bico? Explicades isto?
1: Sí, eso explícao a nosa compañeira Luisa e vímola repetir máis adiante e eso dámolo para a explicación dela.
0: E de todos estes lugares, das pesqueiras do río Miño, que como nos estamos aquí ao lado, pues bueno, casi todos conocemos porque antes ou despois nos fixeron probar a lamprea. Nos gustara ou non, e nos contaron a historia das pesqueiras. Pero, por exemplo, da Serra da Arga, ou, bueno, non sei, os balnearios, ou de todas estas, cal é a que lle gusta máis a xente ou a que máis lle sorprende?
1: Bueno, gustou...
0: Si é que hai algo que non
1: bueno,
0: guste.
1: Bueno, a tema das pesqueiras, a verdade é que tivemos a sorte que nos acompañou a doutora, unha doutora en historia especializada, Natalia Jorge, da zona do Baixo Miño, que tamén nos falou un pouquiño de esa zona. Tivemos a sorte tamén de que nos guiaron unha compañeira Rosa, guía oficial, que é gran coñecedora da parte dos balnearios. Eu creo que gustaron todas moito, pero a ruta balnearia que facía unha ruta balnearia transfronteriza, indo por Mondariz Balneario, despois baixaba a Salvaterra, tivemos a sorte de que nos prestaron, nos deixaron acceder ao espacio Teáns, a darnos un baño mediodía, logo acabamos en Melgaso, pasando por Monsao. O sea, fixemos esas dúas vilas balnearias do norte de Portugal e do sur de Galicia, que son fantásticas. E iso gustou moito, moito, moito.
0: Isto é para que os de un lado, o objetivo destas rutas, pregunto,
1: sí.
0: Para que os de un lado e do outro do Miño nos conozcamos, sepamos o que hai máis alá. ¿Sí?
1: Exactamente. Eso son proxectos, bueno, financiados pola Unión Europea, que o que pretenden coa AFT Río Miño é un ente transfronterizo. Bueno, a todos nos son as eurocidades, ¿no?
0: Sí.
1: A máis famosa quizáis Tui Valença de Miño. Pois ir un pouco máis aló, e que esa colaboración transfronteriza vaya máis aló de xusto a raya, non? A raya húmida. Entón xa nos metemos un pouco máis aló, máis para Cañiza, cara Corno do Bico, etc. E eso, a idea é que tantos portugueses veñan a coñecer Galicia e os galegos vayamos a coñecer o norte de Portugal e non só quedarnos en ir a Valença de Miño a comer o bacallao ou ir ás compras, vale? Entón sería un pouquiño aí e xuntarnos. O bonito deso foi que nos xuntamos tanto galegos como portugueses, facíamos as rutas en galego e en portugués, porque, bueno, eran galegos e portugueses, ou era algún español, algún do resto de España, pues non habería ningún problema. E foi unha cousa moi bonita, verdad? Moi bonita, porque unimos esas dúas culturas que somos irmáns, ao final.
0: Por exemplo, nas rutas galegas, esta é unha pregunta así como de sociedad. Nas rutas galegas viña máis xente portuguesa ou era ao revés? Cada unha nas rutas que tocaban en cada país había máis xente de, no caso de Galicia, en Galicia ou Portugal.
1: Claro, hei de dicir que, claro, como nós somos Volta Montana, que xa levamos 10 anos de experiencia facendo rutas por aquí, por Galicia, somos os organizadores, pero contamos con guías tanto un lado ou do outro, pero ao final fixemos unha...
0: Nada. Un bo guía ten que levar un bo acompañante.
1: Sí, aquí que non se meta ningún ladrón aí. Entonces o que tivemos foi unha amplia maioría, bueno, maioría, digamos, de público galego, que porque nos coñecían a nós, nos coñecían moito, facían, nos movímolo un pouco en tanto nas redes portuguesas como as galegas, pero ao final a xente, o noso público, digámoslo así, sí, de Volta Montana, pois chegou a apuntarse de maneira masiva. Casi todas tiveron éxito total, máximos de participación. ¿Qué pasa? Que recordemos que tivemos un calor tremendo, ¿quién o iba a saber? Entón, claro, eso condicionou un poquiño simplemente, pero digamos que quitando ese do calor foi un éxito rotundo.
0: Muy ben. Repetible para outra ocasión? Cambiaredes, por exemplo, itinerario, sí, quero dicir, as mesmas experiencias dous países, pero outras ubicacións ou once?
1: Eu sí, por nós encantadísimos de repetilo, de maneira particular xa o facemos, sempre facemos rutas por toda a parte do Miño, facemos rutas soltas de fin de semana, de rutas soltas de maneira, digamos, de maneira particular. E se nos apoian institucións organizando este tipo de elementos, xa sexa a nivel de diputación ou ACT ou concellos particulares, tamén. Isto, en este caso, foi un programa que era gratuito para os participantes, pero evidentemente non somos profesionais e iban todos con seguro, con transporte de autobús, en algunhas ocasións, os guías, en algunhas ocasións levamos hasta 3 guías de apoio sempre, e todo eso, evidentemente, somos profesionais, pero está, digamos,
0: subvencionado,
1: exactamente. Entón, nos, si de maneira particular podemos facer, si alguna entidad quere repetir, pois aquí estamos para a seguinte vez.
0: Moi ben, pois nada, quedou un paquete chulísimo que os aibades. Pois nada, ala, entrade na web de Volta Montana, que ten aí unhas experiencias moi chulas, se vos quedastedes con ganas de haber feito alguna destas que mencionamos, e hai outras moitas máis, verdad?
1: Sí, exactamente, temos moitas máis, temos fines de semana, temos viaxes máis a lo de Galicia, temos viaxes incluso a Nepal, temos viaxes a Costa Rica e moitas experiencias de día e además, e por exemplo, no Courel vamos a recoller setas este outono, fomos a Berrea coincidendo con esta última fin de semana de experiencias, fomos a Berrea a Sumiedo e sempre facemos cousiñas por aquí cerca que teñan que ver coa natureza, a nosa cultura, a nosa historia.
0: Moi ben, pois nada, un millón de gracias por explicarnos así estas 4 cousas. Gracias.
1: Pois grazas a vos.

0: Radio Piratona. Son as 12.
1: Isto é galego. Unha produción de Quack FM de libre distribución realizada baixo a licenza Creative Commons.
2: Como?
1: Creative Commons.
2: Ah.

0: Benvido todo mundo a una nova edición de Infiltrados, a microsección de Isto e Galego, na que desenmascaramos esas palabras traizoeiras que por seren tan semellantes en galego como en castelán, poden levarnos a confusión sobre o seu significado.
1: Os nosos infiltrados de hoxe son relevo, grado e posar.
0: Comecemos por relevo. En castelán, esta palabra se utiliza co sentido de acto ou efecto de cambiar algo. Porén, esta acepción non é correcta en galego. Nestes casos, debemos utilizar remuda. Si usaremos relevo para referirnos á forma que sobresae dun plano. Polo tanto, tampouco será aceitada na nosa lingua a palabra relieve.
1: Por certo, que falando de relevos, a inclinación dun relevo en galego mídese en graos, que non en grados. De feito, utilizaremos graos para referirnos tanto a unidade de medida de ángulos, temperaturas, bebidas alcohólicas e terremotos, como en xeral para cada un dos estados ou valores que pode ter unha cousa en relación de menor a maior. Tamén, no ámbito dos estudos, cando alguén chega a graduado ou graduada, é porque superou un determinado grao. Agora ben, é aceptable o uso da palabra grado na expresión facer algo de bo grado como equivalente de boa gana.
0: O terceiro infiltrado de hoxe o atopamos na palabra posar. Efectivamente, tanto en galego como en castelán, esta palabra define acción de permanecer en determinada postura para retratarse ou para servir de modelo. Pero ollo, porque se estamos a falar de depositar un obxecto nunha superficie, por exemplo, se deixamos momentaneamente unha carga no chan para coller folgos, non a estamos a posar, senón a pousar.
1: E con isto, nos despedimos até o próximo Infiltrados, desexando que sexan felices e que acepten os nosos consellos de moi bo grado. Ata logo!
2: A outra historia de Galicia. As guerras irmandiñas.
3: En anteriores capítulos de Isto e Galego,
4: Urraca acabaría herdando tamén Castela e León. Isto provocou que Galicia e Portugal tomasen camiños distintos tanto no político como no lingüístico. Tras o fracaso das revolucións irmandiñas, o Reino de Galicia foi incorporado á Coroa de Castela e, desta guisa, chantámonos na Idade Moderna.
5: Ve, xefe, non queren falar de nós, os irmandiños, e ademais din que somos un fracaso.
6: O que? O frasco será lo ti, eu diso non teño nada.
5: Pero Roy...
6: Nin Roy nin Rai, señor Xordo para ti, que xa metes farto coas túas lerias. A ver, como está a situación?
5: Eu diso non sei nada, pero está aquí a compañeira historiadora e xa nos conta.
6: Oh, pois que cante, que así é máis entretido todo.
7: Estamos na Galicia medieval e a cousa está moi mal. As irmandades foron constituídas para a defensa das campiñas. Os señores feudais abusan de nós como animais.
6: Nada, nada, datos, precisamos datos, que iso xa o sabemos. Ademais, teño un oído moi fino e estás a cantar fatal.
7: Perdón.
6: Pendón ti.
7: Son moitos os opresores nesta primeira guerra irmandiña. Os Osorio en Lemos e Sarria, os Andrade en Pontedeume, os Sarmiento, os Ulloas, os Sotomayor. Despois xa nos mosteiros, os bispos, os burgueses e os campesiños do que lles pertence.
6: Ai, si, aos Sarmiento hai que darlles un bo escarmento. Aos Andrade non hai que deixarlles castelo para herdare. A irmandade fusquenlla é honrosa sen igual e ten que deixar sinal.
8: Como se nota que o señor Xordo é un fidalgo da Coruña.
7: Sí, mago a que fracasedes e que a represión posterior sexa tan dura. O propio Roy Xordo morrerá nela. Pero eu direi que é o noso propio Robin Hood galego.
5: Ouviu, señor Xordo?
6: Que? Non, eu estaba pensando nos...
5: Nos castelos?
6: Que costelas? Non estamos para comer agora, pero a ti que che pasa?
5: E se nos fracasamos, que pasará?
7: Haberá unha segunda guerra chamada a Gran Guerra Irmandiña, que foi como unha verdadeira guerra civil, pois os irmandiños chegaron a ser máis de 80.000 persoas de variada e numerosa participación social.
5: E entón, cando gañamos?
7: Pois non. Pedro Osorio, Alonso Lanzós e Diego de Lemos, entre outros, o intentaron, chegando a destruir 130 castelos.
9: Cóntalle, cóntalle dos arcabuces.
5: E ti quen ves sendo?
9: Son Pedro Madruga. Desde Portugal chego co contraataque feudal e contando tamén co apoio doutros nobres e forzas do arcebispo de Santiago de Compostela.
7: E tamén empregan unha mellor tecnoloxía de guerra. Os arcabuces son antigas armas de fogo portátiles que disparan por medio dunha mecha.
5: Sí? Que pasada. Claro, a que Madruga deu súa axuda. Total, que a voz do comezo tiña razón.
7: Témome que sí.
5: Ben, pois nada. Señor Xordo, imos de cañas.
6: Pero como que coñas? Que coñas? Nin que coñas? Déixate de coñas, que estamos nunha guerra. Aquí a xente tamén pasas un montón, eh?
3: Ben, como dicíamos,
4: Urraca acabaría herdando tamén Castela e León. Isto provocou que Galicia e Portugal tomasen camiños distintos tanto no político como no lingüístico. Tras o fracaso das revolucións irmandiñas, o reino de Galicia foi incorporado á coroa de Castela e, desta guisa, chantámonos na Idade Moderna.

0: Ola outra vez. Unha vez máis, atopámonos na sección de Isto como era de Isto é Galego.
1: E de que imos falar hoxe? Porque xa temos falado de tantísimas cousas que se nos acaban os temas.
0: Que va, non é certo. Sempre hai cousas das que falar. Nosoutros somos persoas preparadas para todo. Atoparemos un tema indicado.
1: Agarda, agarda. Dixeches nosoutros. Quererás dicir nós.
0: Ves como sempre hai algo do que falar. Resulta que isto é un dato moi interesante. Nos e máis vos son pronomes do plural ben coñecidos e son válidos en todos os casos, pero tamén podemos utilizar nosoutros, nosoutras, vosoutros e vosoutras.
1: Entón son o mesmo que nos e vos?
0: Non exactamente, son moito máis precisos. Refírense a un grupo moi específico de persoas, un grupo delimitado. Eu puiden ter dito, non somos persoas preparadas para todo, e tería sido correcto. Pero estaba a pensar no equipo de persoas de Isto é Galego, que é un grupo delimitado, así que optei polo nosoutros.
1: Ui, non sei se o entendo ben.
0: Mira, por exemplo, onte fui xogar un partido de baloncesto cunhas amigas. Elixíronse os equipos e entón dixen, ben, nosoutras vestiremos camisetas brancas e vosoutras vestiredes camisetas negras, porque eran grupos moi delimitados. Había xente ali mirando como xogábamos. Entón, empezou a chover a cachón e todos, nos, xogadoras e máis público, tivemos que marchar. Agora usei o nos porque non éramos un grupo definido.
1: Vaya, tiña razón. En Isto é Galego, todos nos nunca deixamos de aprender.

0: escoitas Cuac FM e isto é galego. Faites, como se non os souberas. Agora é o momento do vocabulario, é dicir, é o momento de adivinha. Sí, xa sabes como funciona isto. Primeira pista.
1: Isto é unha festa, isto é unha foliada. O que escoitas é unha gaita e o perro a palabra gochada.
0: É moi doado, a que sí? Por se non o tes claro todavía, imos cos nosos pequenos axudantes.
2: Escoitei moitas veces cando vou ao baile.
3: Eu non. E cando fixemos o traballo na clase, tiven que preguntarlle a miña avoa o que era.
2: Agora xa o sabes?
3: Sí, pero como non vou recoller o millo, eu non fago iso.
2: Pero non só se fai cando se recolle o millo, tamén nas festas ou cando estás moi contento, por exemplo.
3: Ah, pois moi ben. Pois a próxima vez que saque boas notas, ides mouvir todos.
0: Por se aínda non está claro, aí vai a seguinte pista. Tes que escoller das seguintes definicións a correcta.
4: 1. Conxunto de actos de carácter alegre, organizados co fin de celebrar ou conmemorar un feito, ou de lembrar a un personaxe, sexan estes civis ou relixiosos.
5: 2. Berro agudo, forte e prolongado que se emite en sinal de alegría nas festas e foliadas ou mentre se realizan algúns labores agrícolas.
6: 3. Voz de algúns animais.
0: Agora sí, non? A número 2 é a correcta!
5: Sí! Berro agudo, forte e prolongado que se emite en sinal de alegría nas festas e foliadas ou mentre se realizan algúns labores agrícolas.
0: E como se chama ese berro? ¡Claro! ¡Aturuxo! ¡Aturuxo!

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Bueno, despois deste comezo dificilmente estaremos á altura, pero la imos. Xa tiña eu ganas de que me gustase algo do novo que fai Xoel López, porque as salmodias complicadas que viña facendo non conseguía conectar. Pero mira, agora se volve coplero e esta quemas gustoume moito.

Downing é unha colaboración de Damon Lux e o colectivo Decomposed, contando cos violinista Kelsey Zarraga, Ananilla Bloomfield, o violista Seth Pae e o chelista Lindsay Sharp. O álbum lo presentan precisamente con esta We Stay Beginning.

Portre converte 15 anos de pausa en laps. A banda viguesa regresa con 8 cancións que conservan a súa sensibilidade melódica cun son máis eléctrico, directo e enérxico. Polo momento anuncian esta Over and Over.

Miquel Barceló é autor da portada de Precisamente, o novo álbum de Kiko Veneno, que se publica o 6 de novembro, e a parte da noticia da participación do Señal Pintor, Kiko se aventura co francés nesta Olivia.

Body Scanner é o novo álbum de Uche Yara, que nesta Hello Hello utiliza un loop de reggaeton dentro dunha peza de música electrónica.

días ceros apareceu no noso programa, así como varios dos seus integrantes, membros de Citrón Citrón e Leclerc, banda suiza de Xenebra. Veñen de presentar o seu álbum homónimo, do que escoitamos L'Arme de Feu.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

0: Cose.
1: Radio Piratona è un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. Naturgy e Iberdrola proxectan unha central hidroeléctrica en plena Ribeira Sacra para que solicitaron unha concesión de 75.000 litros de auga por segundo. Ante esta petición, ADEGA solicitou preusos ambientais os mesmos 75.000 litros por segundo que pretenden bombear Iberdrola e Naturgy nas bacías do Sil e Mao. A mercantil, a Senra Infraestructuras, sociedade instrumental participada por ambas compañías, presentou na Confederación Hidrográfica Miño-Sil un proxecto do que se descoñece a ubicación exacta e pro que solicita unha concesión de 75 metros cúbicos por segundo. Só se coñece que pretende utilizar un coro de Santo Estevo como balsa inferior e conectalo co de Hedrada Mao, que actuaría como depósito superior, bombeando e turbinando auga entre os dous encoros. ADEGA advirte de que ambas bacías xa soportan unha intensa presión por infraestructuras hidroeléctricas e están incluídas en espazos naturais protexidos. A organización sinala que a demanda hídrica de 75.000 litros por segundo modificaría substancialmente o balance hídrico das bacías do Sil e Hedrada Mao e afectaría a zona de especial conservación Canón do Sil. Ademais, lembran que o Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima establece que os bombeos hidráulicos deben situarse fora da rede Natura 2000 e dos espazos protexidos polos seus importantes impactos sobre os ríos e a biodiversidade. Por este motivo, ADEGA presentouse no trámite de competencia para manifestar a súa oposición á petición de Senra Infraestructuras e solicitou pola súa banda a concesión dun volume idéntico, 75.000 litros por segundo, pero destinado a usos ambientais. A organización lembra que o Plan Hidrolóxico Miño-Sil establece que os usos ambientais deben prevalecer sobre os hidroeléctricos. ADEGA chama tamén a atención sobre a posibilidade de que esta empresa reclame unha concesión de 75 anos o que podería implicar manter cortocircuitados ambos sistemas fluviais, como mínimo, ata o ano 2101. Continuamos. Máis de 900 persoas retiraron 13 toneladas de lixo no marco da 19 limpeza simultánea de ríos impulsada por ADEGA. A xornada desenvolveuse esta pasada fin de semana, o 3 e o 4 de outubro, en 51 concellos de toda Galiza, coa participación de 77 entidades, asociacións, fundacións e centros de ensino. En total, 933 persoas participaron nesta actividade de voluntariado ambiental que tivo como obxectivo coidar dos nosos ríos a concienciar sobre a necesidade dunha xestión sostible dos residuos. O voluntariado atopou lixo moi variado, aínda que, como sempre, abundaron os plásticos, ademais de neumáticos, vidros, latas, pilas, electrodomésticos, entullos ou roupa. Tamén apareceron en abundancia toalliñas húmidas. Desde o proxecto Ríos Impulsor da Iniciativa fan un chamamento a reflexionar sobre o uso destes materiais e lembran que tiralos polo retrete fai que rematen nos ríos e contaminen os cauces e as ribeiras. Proxecto Ríos destaca que tras 19 edición se observa unha pequena diminución do lixo en algúns treitos, pero aínda se atopan grandes cantidades de refugallo, mesmo en vertedoiros incontrolados. A Alianza Rural Galega insta a Xunta a abrir un proceso de consulta pública sobre o anteproxecto de lei de loita contra os incendios forestais. A Consellería de Medio Rural informou no Consello Forestal de Galiza da súa intención de non abrir ningún prazo de consulta pública nin de presentación de achegas ou emendas. Alega que xa se realizou unha enquisa ás organizacións do Consello Forestal en 2021. A Alianza considera que unha enquisa non pode substituir os necesarios procesos de consulta pública e prazos de alegacións e lembra que na propia reunión do Consello Forestal todos os seus membros reclamaron a apertura deste proceso. A As organizacións que compoñen a Alianza Rural, a Adega, Ciga, Fruga e a Organización de Comunidades de Montes en Mancomún sinalan, ademais, que de nada serve unha nova lei de prevención de incendios forestais se non se muda o modelo forestal que conduciu á situación actual. Consideran precisa a modificación do actual Plan Forestal de Galiza e critican que o anteproxecto insiste na extinción e no punitivo, sen avanzar na prevención e na restauración ecolóxica. A Alianza Rural Galega reclama así unha lei que vaya ás causas estruturais dos incendios, atenda ao carácter social e ecolóxico do Monte Galego e conte coa participación e o consenso da sociedade galega. E no eido meteorolóxico, Galiza rexistrou o segundo setembro máis cálido desde 1961, cunha temperatura media de 20,4 graus, 2,4 por riba do habitual para esta época do ano. Só setembro de 2018 superou os valores alcanzados o pasado mes, marcado tamén pola escaseza de precipitacións. A chuvia media acumulada situouse ao redor dos 37 litros por metro cadrado, un 52% por baixo da media histórica, concentrouse principalmente en tres xornadas. Segundo Meteo Galicia, as altas temperaturas estiveron relacionadas co predominio de xornadas anticiclónicas e coa entrada de masas de aire cálido procedentes do norte de África. Un estudo de Copérnicus alerta do elevado nivel de ozono troposférico no litoral galego. Trátase dun contaminante que se forma nas capas baixas da atmosfera cando a luz solar e as altas temperaturas reaccionan con gases emitidos entre outras fontes polo tráfico ou a industria. O informe que analiza a contaminación mundial destaca ademais o impacto dos grandes incendios forestais e das ondas de calor sobre as concentracións deste contaminante. A exposición a niveis elevados de ozono pode provocar dificultade para respirar, tose, irritación ocular e da gorxa e afecta especialmente as persoas con problemas respiratorios. Os niveis deste contaminante poden consultarse a diario e en tempo real a través de Meteo Galicia. A Xunta de Galiza outorga unha nova licenza ao Parque Eólico Paxareiras 2 nos concellos de Cee e Dumbría. Trátase dun proxecto eólico que fora paralizado cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza en 2023. O Tribunal Supremo ratificou esa paralización en novembro de 2024 ao considerar axustados a dereitos argumentos, entre eles a falta dun informe de avaliación sobre o impacto da instalación na veciñanza. Agora a Xunta recorre á Lei de Recursos Naturais de Galiza para autorizar de novo a instalación. A nova licenza chega dúas semanas despois de que unha causa relacionada con Paxareiras 2 fose trasladada dunha sección a outra da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. E imos acabando. A industria de enerxía nuclear deuse cita esta semana na Coruña. Desde a delegación da Adega na cidade critican que esta reunión anual obvia os custos ambientais e sociais desta tecnoloxía e presenta unha visión parcial centrada nas súas bondades. O encontro da Sociedade Nuclear Española reúne máis de 700 profesionais no Palexco. Segundo a entidade ecoloxista, non aborda cuestións como a xestión dos residuos radioactivos, os seus impactos a longo prazo ou os riscos ambientais e sociais da actividade nuclear. A Adega lembra, ademais, a histórica oposición do ecoloxismo galego aos vertidos de residuos radioactivos no Atlántico e a participación nas mobilizacións que contribuíron a mudar en 1983 o Regulamento Internacional, que desde entón prohíbe o vertido destes residuos ao mar. E rematamos con algunha das citas ambientais para os vindeiros días. Achégase xa a limpeza simultánea de praias, a súa 15 edición. Terá lugar o 18 de outubro ao longo de toda a costa galega e axiña se anunciarán todas as limpezas previstas na web de adega.gal para que poidas anotarte a máis cercana. E xa para o sábado 24 de outubro desenvolverase un encontro ecoloxista organizado pola Federación Ecoloxista Galega. Será na Eira da Xoana, en Ramila Golada, durante todo o día. Nada máis por hoxe. Moitas grazas por escoitarnos.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal vos vai? Aquí estamos en este Esperta Valladares, onde ides a escoitar algunhas historias ben interesantes. Por que? Bueno, eu personalmente descubrí o mundo das maquetas de avións. Así que mergulleme un pouco bastante en esta historia. Por que? Bueno, porque aí en Porriño, en Pontellas, hai un clube que se chama Furaventos. E falamos con él para que nos contaran, bueno, de como disfrutan eles facendo maquetas de avións, botando as a voar, das competicións que fan. Este verán organizaron unha aí en Porriño de un campeonato de España, penso, de distintos modelos de avións. Bueno, falamos con eles, que nos contaron un pouquiño. Vale, alguén dos que participaba aí, que estuvo na organización, non sei se foi algo foi dentro do clube Furaventos, presidente, non sei. Moitas cousas, porque é unha persona moi poliédrica, un personaje. O que lle colli moito cariño. Chámase Ivo. Ivo ten outro nombre, de Manuel Rodríguez, penso que se chama, pero todo o mundo conoce por Ivo. A súa afición de facer maquetas de avións levou-no a competir bastante ben, levou-no a algún campeonato de España que outro. Este verán foi a competir a un campeonato mundial que se celebraba en Inglaterra, e a la que fun eu a conversar, se escoitaredes. Primeiro falamos por teléfono, pensé que estaba lesísimo, estaba aquí ao lado en San Andrés, viu el por aquí, trouxome unha revista deste campeonato de mundial para que mirara quen andaba por ali, o personal, de que países e tal. E logo fun eu a devolvella ao seu garaxe ali. Bueno, tuvimos tamén outra conversa moi distendida o día das festas de San Andrés, casualmente. Foi así como un viaxe de ida e volta que, bueno, probablemente teña tamén outras historias relacionadas tamén con deporte. E despois disto, que imos escoitar tamén, bueno, pois onte era o Día dos Ríos, fixemos un programa sobre as sendas dos ríos, os barcos que andan polo, que transitan os ríos. Antes, cando non había pontes, había que cruzar os ríos, se cruzábanse en barquiñas, moitas barcas de distintos tipos segundo o caudal do río. Falamos do río Miño, pero podíamos falar de calquera outro río, non? Vale. E como os nosos invitados se estenderon a falar, porque eu tamén os deixei e estaban a gusto contando historias, quedoume sin poñer unha que era bastante interesante, que as experiencias de caminar, de facer trekking con Volta a Montana, que ten un montón de experiencias non só en España, sino fora tamén, en un montón de sitios, vale. Pero polo que conversamos con eles foi porque xa terminaron unha ruta de 10 días, 10 experiencias máis ben partidas en fins de semana para coñecer as dúas beiras do río Miño, o lado de Portugal e o lado de Galicia. Entón, non é só a beira, sino uns quilómetros máis para dentro. Vamos a contar por onde foron, que o que contaron, falaron un pouco de todo, como sempre en estas rutas, non só da vegetación que ves, dos tramos do río, sino das historias vividas alrededor e do que contan as aldeas que hai por ali, tradicións, lendas e... Unha viaxe, en realidad unha viaxe caminar. Moi ben, pois este é o programiña para vos, algo de música tamén. E se me queda tempo, meto algunha historieta destes libros que teño por aquí, teño a mesa chea de libros do fondo local da biblioteca que contan historias moi chulas. E que este ano non me parei moito en eles, porque como a xente quere falar, eu xes deixo, pois... Adiós, moi buenas. Moi ben, vamos ata Pontellas. Os de Pontellas teñen o Furaventos e tamén teñen a Rondalla. E sabedes que dirixe a Rondalla? A Rondalla non a dirixe. Quen é o capitán dos abandeirados, penso, este ano? Non sei se o dixo na radio. Outro día viu por aquí Diego Pérez, o historiador de Benbrive, que publicou o libro sobre a historia de Benbrive, a enciclopedia das Rondallas. Nos dixo, no, este ano vou a... Ah, non a Pontellas, no. No. A Pereiras. Penso que dixo Pereiras. Ai, me empezan aquí a fallar as neuronas. Bueno, olvidad esto último que dicen. Vamos a quedarnos aquí coa aviación. Vamos entón ata o Clube Furaventos. Bueno, vamos ata Pontellas para coñecer un clube de aeromodelismo que se chama Furavento. Seguimos a falar con un dos seus membros, que é Miguel. Moi boas, Miguel.
1: Hola, que tal? Boas tardes.
0: Expectantes. Primeiro, porque me contaches fora de micro que estás buscando un resto dun avión.
1: Non é o resto, é a cabina que desprendeuse en vuelo. Está aí no bosque. E o pobre dono tuvo que volverse para casa sin él.
0: E o pobre dono era un dos que seguramente competían este campeonato nacional que organizastedes no verán, ¿no?
1: Exactamente, foi un dos participantes.
0: Despois yo mandades por Amazon, chegará, ¿no? Si encontras.
1: Que total.
0: Si encontras, dicen ben. Bueno, vamos a conocer a uns veciños que eu nin sabía que existían, que é o clube Furaventos. A que vos adicades?
1: A ver, somos un clube de aeromodelismo. Traballamos con todas as disciplinas que hai no aeromodelismo. Aquí na pista traballamos prácticamente todo, desde helicópteros, drones, que me está sobrevolando unha hora, avións de todo tipo, salvo unha especialidade que esa temos la que practicar fora, é a de hidroavións.
0: Tendes que ir ata algún embalse, me imagino, non?
1: Sí, temos que buscar sitios, non é fácil. As normativas de voo hoxe en día son moi estritas. Hai que encher un montón de papeles para poder voar fora do club.
0: Dentro do clube tendes esta especialidade que é facer maquetas, ¿no? A escala de un avión real, facedes maquetas de todo tipo, me imagino, ou non?
1: Sí, a ver, no clube, a ver, dentro do aeromodelismo, a especialidade de maquetas adícase a reflexar a escala un avión tripulado. Un avión que normalmente buscas un avión español porque é máis fácil de conseguir información do avión, planos, datos, detalles que de outros avións pode ser. A xente que fai maquetas vai aos museos, escolle un avión e replica.
0: Debe de ser fácil ou moi difícil escalar un avión? ¿Cantas horas puede elevar, por ejemplo, algún dos que competiu este en verán ahí? Dos que fixestes vos, por ejemplo.
1: Teníamos un que reuniu ese avión máis de 4.000 horas de traballo.
0: Do tempo libre de un ollo. ¿No?
1: Do tempo libre é do que non é libre. A veces quitas o sono, quitas o que sea. É de caralho.
0: ¿Y este que avión era?
1: Este era unha Booker, de un Mester, un bo avión.
0: Vamos, o que nos atañe agora mesmo que esta competición nacional que andaba desde tras dela, contame por qué e como conseguiste desorganizala.
1: Hemos feito moitos campeonatos de todo tipo no club, pero quedábamos aí pendente de facer o nacional de maquetas. Realmente o maquetismo é a esencia do aeromodelismo. Dábame pena non facelo agora que tive unha oportunidade, entón metime aí e para diante. Bueno. Con a axuda de varios socios e de xente da federación e, por suposto, do Concello de Porriño.
0: Contame, como se organiza esta competición? Fase un día de probas, outro día de competición e outro de exhibición, así o teño entendido eu, foi así?
1: Casi.
0: Ah, vale.
1: En realidad son dous días, pero se dividen, claro. É a tarde do viernes, que cando chegan os pilotos todos, porque teñen que estar listos a mañan do sábado para arrancar, como o viernes están aquí, aproveitan para montar os avións, mira que todo vaya ben, asustar os motores, porque cada pista ten a súa presión atmosférica, e iso cambia os axustes da carburación, son motores moi delicados. Unha vez montados, preparados e listos, xa quedan montados no club, nunha carpa que nos facilitou o Concello. O sábado é o día puramente de competición, aí sí que competición pura e dura. Fanse as mangas de vuelo, fanse das tres, fanse dúas, e tamén faise a puntuación pelos suíces de estática, que tamén valoran o acabado do avión, pero no chan, sin voar. Xa non nos queda solo a mañán do domingo, que aí faise a última manga de voz. Eran 15 avións a 15 minutos cada un, ainda leva tempo, foi toda a mañán voando.
0: E agora tens que explicarme que é o que se valora. Un desde a ignorancia dice que bonitos, canto se parece, pero logo terá que voar, que se mide a distancia, que voa, canto tempo está no aire.
1: É complexo, tan complexo que teñen que vir tres suíces pola parte de voz tres suizos por la parte de estática, todos ellos certificados por la Federación Aeronáutica Española. Eso da unha idea da complexidade que tenga a valoración do piloto. No vuelo valórase de todo, sobre todo as figuras que ten no seu cuaderno que vai facer. Valórase a complexidade desas figuras que vai a realizar, cuestión, por suposto, de como se fai, e que o voo do avión sexa similar o do, canto máis similar, mellor, o avión tripulado real. Porque, claro, se ves un avión pequeno que vai como un foguete, dices, isto non se... Isto non... Ten que semellarse o avión real.
0: Pero entón, os jueces tamén teñen que ter unha superformación, non?
1: Teñen. Despois de cada voo, debaten as puntuacións. Pasan un ratinho pensando nas valoracións, debatiendo entre eles, como se fuera Masterchef, igual.
0: Sí, ¿no? Y luego encima miran os planos. Efectivamente, este plano se corresponde con esta maqueta, ¿no?
1: Sí, eso é na estática. Na estática hai que presentar a documentación do avión a escala real e a maqueta. Desde os colores utilizados, comprobar os materiales utilizados. Había avións con asientos de mimbre,
0: Jesús.
1: Sí. Todo a maior exactitude o avión o que creen asemellarse. Consiguen locuras. Miras detalles nas esquinas das alas, os remachitos, todo. Que vai pasar?
0: A competición era para F4C e FH. Explícanos isto.
1: A ver, F4C refírese a maquetas. Aí son moi escrupulosos os suíces, aí ten que ser todo polo libro, ten que ser a maior expresión do que o maquetismo. A diferencia que o F4H, para o que non chega a tanto, ten un avión que é bo, que é moi bo acabado, pero que non chega ao nivel da maqueta de F4C. Digamos que son categorías dentro do mesmo nivel. Hai outra categoría, pero non se chegou a usar neste campeonato, que é F4 de iniciación. Aí casi nunca hizo un desastre donde, bueno, tens que ter puntuación para poder ir un campeonato a España a través das outras competicións que hai en España, pero se obtuveras poderías competir aí. Pero bueno, é unha para introducir a xente, casi máis para animar a xente a seguir con maquetismo que para outra cosa.
0: Sí, que sepa que se pode volver tolo se sigue avanzando de nivel, un poquito así, ¿no?
1: Bueno, pero é moi bonito. A ver, hai moita xente que ten moito tempo.
0: Sí.
1: Eu penso, a ver, sempre que me dicen de buscar xente nova para o club, me dicen dos chavales, de facer cousas nos colexios, eu miro máis nos prexubilados, todo este tipo de xente que ten de repente un montón de tempo libre e non saben que facer. O modelismo, a ver, tampouco hai que meterse en maquetas das boas, pero sí que é un sitio donde estás con amigos, podes despois de arredar na casa... prepara cousas, cando te apetece vas ao campo de voo e pegas uns vuelos. A mí parece perfecto.
0: De feito, cheirei as fotos. A maioría son homes maiores, ¿no? Os que participaron en este campeonato aí.
1: Sí, claro, bueno, que é o que máis temos. Os chavales con a Nintendo e un móvil xa se enredan tempo demais. Non teñen tempo para estas cousas. Xa son máis de cousas inmediatas. Isto requiere un traballo, despois ir aprendendo a voar pouco a pouco, ir mellorando. Os rapaces hoxe en día non teñen paciencia para isto.
0: Bueno, logo volan xo dron na mar de Ben para sacar unhas fotos aéreas, uns vídeos chulos de alguén facendo skate no marisquiño. A ver...
1: Bueno, non solo para facer fotos.
2: Hai drons con categoría propia no aeromodelismo.
1: Fixemos un porriño... a final europea de drones de carreiras da MultiGP, fixemos un aprobado global. Estamos tendo, tamén hai uns meses, fixemos outra da MultiGP que viu xente de Emiratos Árabes, viu xente de moitos sitios. Temos nome no mundo das carreiras de drones, temos un nome ben grande grabado.
0: Esto dos drones, ahora conversación para outro momento, Centrámonos outra vez no aeromodelismo e nas maquetas deste campeonato. Había un rapaz que de aí de Porriño que eu nin sabía que existía, que se chama, lle chama Adhesivo, pero na súa casa, a hora de enfadarse, lle chamará Manuel Rodríguez. Manuel.
1: Manuel. Probablemente.
0: Pues Manuel.
1: No, eu penso que lle chama todo o mundo Ivo.
0: Ah, moi ben.
1: Debe haber moita xente que non sabe como se chama de verdad. Sí, é un personaxe.
0: Ivo, estivo no campeonato mundial en Inglaterra este verán tamén.
1: Sí, sí, con moitos dos que viñeron este campeonato a España estiveron tamén no campeonato de Inglaterra, sí, sí. Bueno, foi a defender os colores do club de Porriño, de Galicia e, bueno, de España tamén, por que non?
0: E foi claro, ben? Claro. Como lle foi?
1: Bueno, quedou aí por a mitad, de por aí, bueno, bastante digno, mirando o nivel que había en esa competición, bastante digno, porque había auténticas maravillas de Lina Messi.
0: E aquí, no de Porriño, cantos participantes era, dese de que puntos de España viñéstedes, e a quen foi o que lle gustou máis a empanada de zamburiñas, porque estas historias logo teñen algo de colegueo ou de compañerismo, que pasalo ben, no? E falar de como foi a xornada.
1: Bueno, deu xente de toda España, pero moita xente de Andalucía, sobre todo de Málaga, Sevilla e Granada, que estando aquí foi o terremoto ali, pero bueno, non tuvieron malas noticias ningún. Tamén temos xente de Valencia, varios de Cataluña, Madrid, Toledo, Salamanca, e penso que un par deles eran de Cantabria e Asturias.
0: E o das zamburiñas, a quen lle gustou? Os malagueños? A empanada de zamburiñas, que sei que estaba moi boa.
1: Devoraban nela como se nunca probaran. Bueno, penso que nunca probaran. Espectacular. De unha panadería de aquí cerca, panas espectaculares.
0: Hombre, pan de Porriño, bueno, pasaste de lo ben nas panchadas que vos pegastes. De eso se trata tamén, ¿no?
1: Porque tamén é un momento para soltar os nervios da competición, estar, disfrutar un poquinho da compañía, dos amigos e desta afición que nos une. Claro, cando comes e disfrutas, xa empezas a soltarte un pouco, estar máis alegre, a botar unhas risas todos xuntos.
0: E te dá igual perder a cabeza do avión, inda que ti, semanas despois, teñas que andar a buscala.
1: No, igual non lle dá, porque se non atopo, esa peza costa 300 euros. No, seguro que espera que atope. Pero bueno, está sendo complicado. Ese tubo, ainda non foi o que peor sorte tuvo, porque hai un avión que quedou en perdido, no bosque.
0: Ah, sí?
1: Un avión entero. Sí, sí, sí. Claro. Son cosas que pasan, sin risco de emoción. Si fuera fácil, non teria gracia. Ademais, estos avións que imitan a avións da Primeira Guerra Mundial, varios deles, hai que usar tecnologías moi antiguas. Igual que nos reales, nas maquetas a veces tamén fallan. O vento traballa moito neles, os motores non poden ser demasiado potentes. E como te colla mal, vais. Pero bueno, esperamos poder recuperarlo. Están buscando con drones o avión. Malo será que non aparezca.
0: Bueno, pois nada, sodes expertos en drones e os avións non se pode poñer o chip porque non pertenece a realidad.
1: Pode ser hoxe en día hai tecnología para meterlle dentro que non se mire. Claro, ten que estar posto dentro do asiento ou algo así. Meterle aí un GPS, pero sí.
0: Vale.
1: Neste caso non tengo.
0: Non descubras os trucos, moi ben. Bueno, de anécdotas tendes que ter unha manchea. Un día falamos máis devagar. Moitísimas gracias, Miguel, por este ratiño.
1: Nada, vos. Estaremos sempre a disposición.

0: Muy buenos días, Ivo, ¿cómo estás?
1: Hola, buen día, pues muy bien.
0: Pues nada, me alegro un montón, no sabía eu que eras tan vecino porque eu te facía pues en Pontellas, en Porriño ou máis para lá, ¿no? ¿No?
1: No, bueno, eu son do Alto de Cuxeiros. E por circunstancias do amor, pois agora estou en San Andrés de Comesaña, aquí ao lado da igrexa.
0: Ah, moi ben, bueno, pois non foches moi lesos, entón viaxaches un pouquiño solo. Ivo, a ver, Miguel díxome, todo o mundo conoce por Ivo, non sabe o seu verdadeiro nombre, ou sí, Manuel Rodríguez. Por que te chaman Ivo?
1: Sí. Isto é unha historia moi fermosa, porque meu abuelo era Ivo Alonso Davila. Ivo é nombre propio. Uh-huh. E entón eu andaba sempre con meu abuelo, sempre andaba con meu abuelo, entón o neto do Ivo, o neto do Ivo, e quedoume Ivo, e bueno, me identifico con Ivo e non con o nombre de Manuel. Entendes? Uh-huh.
0: Bueno,
1: iso é unha historia moi fermosa de meu avó, que lle quería moito, ¿no? Entendes? Entonces, pois de aí é o nombre de, bueno, por todos lados se me conoce por Ivo. Se ves aquí ao Alto de Cuxeiros, pois preguntas por Manuel ou Manolo e nadie me conoce. Preguntas por Ivo, pois
0: inmediatamente.
1: Y así estamos, son historias que pensaban que era un mote isto de Ivo, pero Ivo é nombre propio.
0: Sí, ten un punto eslavo, hai que decir, porque seguramente cando andas por aí relacionándote con xente do estranxeiro te ubicarán polo nombre, a mellor como, non sei,
1: xente do oeste.
0: Sí.
1: Xente de personas do oeste, que hai moito, tamén hai moito Ivo en Brasil, tamén, non sei por que motivo, pero hai moito Ivo en Brasil.
0: Bueno, pues emigración e probablemente construcción de presas hidráulicas, que os eslavos son moi vos niso.
1: Seguramente.
0: Bueno, pois, pues, do teu abuelo, ven a ficción de fabricar, iba a decir, avións de papel, que logo serían avións un pouco máis profesionais, dixéramos, ou non?
1: Vouche resumir. Eu sempre fui un amante desde moi pequeno de manualidades, de facer cousas así con madeiras, pero desde moi pequeno. E entonces un día eu iba a Peinador, cando o aeropuerto era unha pista e pouco máis, onde era todo o que ves alrededor do aeropuerto era en campo, onde están os aparcamientos. Entonces ali eu iba moitas veces ali a mirar aterrizar o avión, porque desde Cuxeiros íbamos uns poucos andando hasta ali. E un día mirei voar uns avións que eran de vuelo circular, avións destes de aeromodelismo, pequeniños, que se moven cun alambriño, todo, estás dando voltas con eles, e iso me chamou a atención. Bueno, me quedei prendado do tema ese, entonces empecé a mirar a ver como eu podía facer eso, e entonces vin a unha tenda aquí a Camelias, que ahora xa se jubilou o meu amigo Ángel de Ocio, e bueno, mirei ali que, mira, eu quería esto. Entonces non collín avións de vuelo circular, me metí xa no radiocontrol. E o primeiro avión que fixen, que era un avión de, bueno, de palitos e eso, era un coyote dunha casa española que se chamaba Model Hop, e aí foi o inicio do meu, que tiña eu, sobre 14, 15 anos.
0: Ese primeiro avión, quitaches os planos, sí, da tenda de Camelias, canto tempo che levou, sí, quen che botou unha man, donde conseguiches os materiales, así, este millón de preguntas, de saber como un se inicia e non bota todo por terra.
1: Iso vou cho dicir agora o seguinte. Comprei, iso era un kit que viña de palitos todo, entonces traía uns planos, unhas historias, e ti tiñas que ir bueno, pues pegando todo material según se indicaba o plano, y después recubriendo con un material que era un papel, daba así un barniz por encima, y después se pintaba cada uno del color que quisiera. Y después instalaba los mecanismos de radio, servos, compré una radio, llamábase Hyundai, a marca que flotaba, una marca japonesa, y ahí fueron los principios de donde empecé yo a hacer avioncillos, y después otro tipo de aviones, y ahora, pues, a lo largo de estos años todos, pues bueno, pues siempre te vas perfeccionando, eso. Y entonces, bueno, pues ahora o que fago, por mediación de planos, hacer avión, réplicas de aviones reales. Y ahora un próximo proyecto que tengo ir a un museo de ejército en Cuatro Ventos, replicar una flight, que un avión biplano americano. Bueno, pues o primero que empezas cuando querer hacer un avión ya a este, digamos, a este nivel, ¿no?, para competir y todo demás, ya es primeramente buscar a documentación do avión, fotos do avión, planos do avión, antes de empezar a hacerlo, y después empezar a hacer o avión, cortar a madeira, todo ese proceso. Pero eso es un proceso laborioso, pero para empezar no hay falta a gente, porque igual me escucha alguien que está interesado no asunto y
0: botas más a cabeza.
1: Asustase, claro. Aparte de que no hay nada susto. Y también te digo ahí que cualquiera que quiera saber o preguntarme, yo estoy aquí al lado de la iglesia de San Andrés todos los días, prácticamente todos los días por la tarde, desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche, estoy aquí en un garaxiño que tengo, y puede ir aquí, y eso cuando hagas, puedes decir que cualquiera que quiera ir a preguntar o interesarse por lo aeromodelismo, cómo hacer, cómo no hacer, cómo ir a Lío Furaventos o no su club, eso yo estoy, quiero decir, abierto a cualquier historia, porque estoy jubilado aparte también, y yo explico todo el proceso, que no es una cosa, claro, es una cosa ya un poco más laboriosa, como te estaba diciendo, cuando, bueno, pues quieres competir, hay una serie de requisitos, pero que tampoco es muy complicado, más que nada un poco de documentación y ganas de hacer las cosas.
0: Sí, yo recuerdo cuando yo estudiaba en el cole que había una actividad extraescolar que era aeromodelismo, y hacían unos aviones muy sencillos de como de plafón o un material de madera muy liseiro. Luego lanzaban salir no campo de área a ver cales volaban, uns volaban más que otros, y otros, bueno, había que perfeccionar.
1: ¿En qué colegio fue eso?
0: Yo estudié en Beade, no Coutada Beade, e isto debe de ser, pues no sé en qué años, no, a mediados de los 80, ponte, por ahí.
1: Vale, porque nos, desde el club, paianos, incluso siendo este concejal o que alcalde Alejandro, concejal de deportes, nos íbamos por los colegios cada año, y después hacíamos unos cursos un sábado, íbamos para allí con nenos a explicarle con las nenas, pues a hacer, llevábamos un tema de unos aviones de esos de maderiña, os montaban y os, para que bueno, pues fueran conociendo que un mundo este después, o que le gustaba, una cosa parecida a lo que hacía del vos allí en Beade.
0: Sí.
1: Y eso llevámoslo haciendo, lo que pasa es que bueno, ahora van cambiando a xuntas directivas, eu estuve no tempo de estar en unha xunta directiva, facíamos unha das actividades que había que facer sí ou sí, era deso, de un sábado pola mañán, viñan todos os nenos dos colexios e nenas de Porriño, e nos xuntábamos ali, no facíamos avionciños, tomaban un pisco labis ali una pequeña merenda a media mañana y bueno, allí pasábano fantástico.
0: Claro, porque é moi atractivo. Os nenos sempre intentamos, cando somos pequenos, facer os avións de papel, que voen algo antes de estamparse.
1: É unha curiosidade, sí.
0: É unha curiosidade inmensa. Bien, claro. Ivo, a ver, a túa trayectoria evolucionou tanto. Dime máis ou menos que época era, cando ti tiñas 16 e empezaches. Que anos era?
1: Pues mira, teño ahora 63, al Apolo 60, nací en los 63, 63, 73, sobre los 78 o 79 aproximadamente.
0: Vale,
1: más o menos.
0: No 79 había tanta gente fabricando, sendo manitas e facendo estes avións, ou era despouquísimos?
1: Éramos moi poucos, éramos moi pouquiños, no... No club, o mellor, eu que sei, 20 personas, ou así como moito,
0: E hoxendía?
1: Hoxendía, bueno, pues mira, hoxendía, o Furamentos, ahora baixou un pouco de socios, pero ahora deben estar, o Club Furamento, creo, paloche...
0: De ollo.
1: Paloche, sí, de memoria. Eu creo que deben andar sobre os 150 socios. Entonces, sí. Pero hubo tempos de casi chegar aos 300. Os 300 socios, sí, sí. Que pasa? Que despois, bueno, pois hai moita xente que vai pouco a voar, pero bueno, oye, te podes encontrar xente de todas as idades. Unha cousa que eu voto moito de menos, moito, que non haba máis mulleres. E iso que non, quer dizer, que non é, podes, podía ser algo que dicir, va, aí as mulleres non van porque non teñen cabida. No, todo o contrario, de feito, pois se fomenta o aeromodelismo a igual partes. Pero iso é o, hai un pouco a espiña que a mí me... que non haya muller, pero a nivel estatal tampouco, nada, 4. 4 é unha pena porque, bueno, pois isto é unha cousa que non ten sexo. A maioría das miñas pilotas dos avións son monecas, son mulleres, claro, os avións teñen que levar.
0: Teñen que facer un piloto, claro.
1: A súa pilota. Yo no le llamo una mujer piloto, no, es una pilota. Entonces, pues, pero bueno, a ver, esperemos que cambien.
0: Las tornas.
1: Pero incluso, sí, incluso a nivel de mundial, a nivel de mundial, solo había una mujer que se llama Melissa, que es australiana. Dos mujeres, una en que estaba en la categoría niña y otra en vuelo circular, que en el campeonato del mundo también hay vuelo circular, o vuelo circular como se dicen antes, los aviones van agarrados con un alambriño, sí, entonces en círculo van haciendo figuras muy, muy bonito también. Y xa che digo, dos mujeres, pero bueno, a ver, esperemos que vayan aumentando.
0: En canto a circuitos, por exemplo, desde o 70 e algo hasta agora, por exemplo, cando ti empezaches, había estes campeonatos, non había?
1: Había moi pouco, estaba máis que nada enfocado moito na capital, sobre Madrid, entendes? Eu a verdade é que non participaba eu facía os avións, mos voaba aquí, non participaba en competición. Iba a mirar os campeonatos de España como espectador, porque conocía a xente, a compañeros que voaban, e algún campeonato do mundo, tamén fun a mirar, pero no, en competición empecé exactamente hai 3 anos. Mira ti,
0: ¿sí? ¿Sí?
1: Hai 3 anos que empecé a competir, dice, bueno, pues tiña aquí un sabio que me gustaba, dice, bueno, vou a competir con este evento.
0: ¿E con cal competiches e donde?
1: a primeira competición que fixen foi con un avión americano, que é unha Starlet, que é un avión que vendían en kit para particulares, e o particular facía o avión na casa e despois o iban a certificar. Desde cando el tiña construído todo o avión, chamaba os ingenieros pertinentes de aviación civil americana e lle viñan a certificar o avión e a decir se estaba en orden de vuelo ou non. E este é un avión de unha plaza e a ala en parasol. En parasol, que quere dicir? Que vai encima do fuselaxe, pero separada un pouco. Sabes? Mm. Por diante do piloto, e vai separada un pouquiño do fuselaxe. É un avión semiacrobático, que non máis que nada é para paseo. Pero aparte a legislación americana non ten nada que ver coa legislación europea ou española. Ali teñen outras historias moito máis avanzados en ese tema. Ali si tes, por exemplo, un rancho moi grande e te construyes a túa pista de aterrizaje, podes ter a túa avionete, aterrizar desde o teu propio, desde a túa propia propiedade. Mentres que aquí xa é distinto.
0: Avioneta falas, avioneta tamaño real ou avioneta das maquetas?
1: No, avioneta real. Ah. Vamos a falar de
0: aviación civil.
1: Estaba falando do avión, do que eu fixen a réplica, que un avión americano, non? Mm. Pero que ese avión vendíano a tamaño real en un kit en pezas, pois te imagínate como un mueble do IKEA, non? Que che ven unha caixa e ti tens que montalo. Entonces, pois, en ese sentido, pois as americanos pois van moito máis avanzados. Aquí nunca nadie fixo un avión que yo vendera unha casa en Quinte que o montara na casa. Excepto
0: sí.
1: aviones de aeromodelismo.
0: Sí, sí, me estaba imaginando que che chegan as pezas por Amazon a casa para montar o coche. Unha cosita así. Pero... bueno, e fixeches esta maqueta. Despois xa verificaron en este campeonato de España, era?
1: Sí. O primeiro campeonato de España que participei foi en Santander, no ano, hai tres anos, 2003, no 2003, no 2004, aí fixen, creo que cuarto ou quinto en Santander. Éramos alrededor de 25 pilotos, e porque, bueno, tampouco a participación de pilotos non é de 100 nin 200 pilotos. Aquí somos bueno, pois poucos. E o seguinte campeonato foi en Naína, en ao lado de Xerez, da fronteira. Aí quedei terceiro con este mismo. Claro, porque despois xo van valorando, un avión falo, pero despois ti penses ao mellor que tes cousas ben, pero despois, bueno, pois os jueces que valoran o avión, pois vanche dicindo, oye, mira, aquí conviña que melloraras isto. Entonces o avión é un... sempre varlle facendo melloras, modificando unhas cousas. O mellor pensas que tes un tornillo, resulta que ese tornillo non está fora de escala, non sabes? Uh-huh. Pois que está máis grande co que debería. Entonces sempre estamos facendo así modificacións, mellorando o avión, máis o voo tamén, porque non se trata solo de que cho miren, e cho valoren o avión. despois tens que facer unhas figuras, entonces, bueno, pois hai que entrenar e intentar ir mellorando as figuras, eso, que teñen unhas puntuacións. E despois, o seguinte campeonato, foi, creo que, en Alicante, non, en Valencia. Alcocer creo que pertenece a Valencia.
0: Sí.
1: Que tamén quedei terceiro. E, bueno, pois así é a andada. Bueno, me queda
0: Burgos.
1: Un campeonato deste ano, que foi un Open que hubo en Granada.
0: E Burgos, non te queda Burgos.
1: Terceiro. Ah. Pero bueno, oye, que hai que estar aí, hai que...
0: Perdona, Burgos, non estuveches en Burgos tamén?
1: No? Ah, efectivamente, en Burgos, se me quedaba en Burgos. Burgos, sí, Burgos, que en Burgos fixen segundo. Mira, se me quedaba en Burgos, que foi a,
0: no, ¿sabes
1: a mellor punto?
0: Puntuación, sabes por que o sei eu? Porque é o que te deu o salto mundial en Inglaterra, que co que me quedei eu máis prendada da tua historia.
1: pois sí, sí, bueno, iso de todos os xeitos, non é só un campeonato, eh?
0: Ah.
1: Porque os mundiales panse de dous en dous anos. Entonces, durante este tempo panse varias probas e despois faise unha media, non sabes? Faise unha media, entonces ao mellor ti imagínate que se non che da media, pois non vas, pero bueno, claro, cando vas quedando en uns puestos de segundo ou terceiro, pois bueno, vas tendo máis posibilidades de eso.
0: Contame entón como foi, porque foches hasta Inglaterra con este avión, ¿no? Que vas cada vez perfeccionando. Primeiro, o transporte, porque non son avións pequenos, ¿eh? Son casi do tamaño dunha persona, si se poñen coas alas en vertical, ¿no?
1: No, é máis grande, que a envergadura. A envergadura deste avión ten 2,6 metros de envergadura. Bueno, que pasa que se lle desmontan as alas e bueno, collen perfectamente. Teño dúas maneiras de transportalos. Teño un carro única e exclusivamente para os avións, pero despois na autocaravana, como é unha bodega grande a que ten, aí foi donde le veio o avión e, bueno, todos os mecanismos e algunhas ferramentas que che fan falta, ou toda a historia.
0: Vale, entón a historia ten moita historia, perdona. Foches en autocaravana hasta Inglaterra?
1: Sí, sí. Fomos en autocaravana, embarcamos en Calais, no norte de Francia, que é o Canal da Mancha.
0: Sí, sí.
1: Atravesamos o Canal da Mancha de Calais a Dover e despois pois nos desplazamos hasta o campo de vuelo que se escribe Buckminster, pero é Buckminster, Leixe Buckminster. Eu como a min é porque me dixeron ali os, eu digo como leo. E que hai 300 e pico kilómetros desde aquí, desde Dover hasta ali. Está ao norte de Londres, aproximadamente a 200 kilómetros, máis ou menos.
0: Bueno.
1: E nada, unha experiencia moi bonita, a verdad, que sí, porque éramos sobre 90 pilotos, o 80 e algo pilotos, e bueno, pois, eu quedei de, creo, tampouco, o meu afán é de ir participar, pero non me obsesiono con de 32 ou 35, creo que foi. A mí o que máis me gusta é interactuar con as persoas de distintos países, e iso que non sei falar inglés,
0: E como te comunicabas?
1: Pois eu me comunico con teléfono, con algo moi pouco de inglés que sei, e vou hilando palabras, porque, bueno, estuve antes traballando por varias partes do mundo, entonces, pois, aparte eu fago na casa, pois vou estudiando un pouco me gusta ir mirando palabras. Entonces entró el teléfono y en algunas palabras eu interactuaba con calquera persona y eu non tiñe conveniente ningún. Además, son unha persona que non me digo, ay, eu non podo falar, que non... Nada, eu son dinámico, eu non...
0: Adiante.
1: Sí, adiante. Sin problema ningún. E hai que coller a autocaravana e marchar a África, se vai eu a calcarla. Non hai problema ningún. E despois ali no lugar do campeonato, pois nada, unhas instalacións fantásticas, un ambiente impresionante, claro, imagínate, éramos 30 países.
0: 30 no, países? Ostra, cal é o país máis extraño que dices?
1: Vamos,
0: que te imaginas pues, que...
1: Sí. De Irán, había un de Irán. Sí, había un... Mira, foi unha pena, eche de levar unha revista que teño, echa deixo, aí dices que o voso na cafetería.
0: Sí, estamos na cafetería do Centro Cultural pues, de Valladares.
1: Che vou levar unha revista donde están todos os equipos, donde estamos todos os pilotos, as fotografías dos pilotos, e así tamén é unha maneira de ti que te ilustres un pouco e bueno, estaba mirando aquí o equipo japonés. Eu teño un moi moi bo amigo japonés, agora está en Japón e bueno, fun a conocer os japoneses e bueno, aquilo é unha xente maravillosa.
0: E deben de ser moi perfeccionistas, non? Porque eles son precisos nas cousas minuciosas.
1: Sí. No, ademais, a maioría de motores, de emisoras e iso, son eles, os fabricantes. Entende? Futaba, que unha casa de emisoras é japonesa. Saito e OS, que son dúas marcas de motores, dos avións que utilizamos, son japoneses. Bueno, e había máis, que pasa que ahora algunhas casas cerraron eso. E che de deixar a revista para que lle botes unha visual e xa miras todos os equipos que había aquí bueno. Americanos, australianos, colombianos tamén pues iso un pouco así o ambiente que se vive ali durante...
0: Canto tempo estuvestedes?
1: Estuvemos sobre 11 días, desde o día 9 hasta o día 20.
0: ¿De qué? ¿De?
1: De julio. Desde o día 9 hasta o día 20 de julio. Y bueno, pues aquí después de la forma estaba mirando...
0: Eso deuche para hacer

0: non sei se 12, se 15, eu creo que éramos 15. Mm. Depois fixamos aquí unha xuntanza aquí antes de empezar o evento aquí na nosa casa. Hai moi bo ambiente. É que se vas a un sitio así e tes mal rollo, anda cada un por o seu sitio, iso é mellor non ir, non sabes?
1: Sí, sí, abandonas, para que perder o tempo.
0: Claro.
1: Espera, o equipo español, que era esa selección española, ¿cantos era de ese? ¿De dónde era de ese?
0: Pues mira, somos tres pilotos por cada categoría, somos dúas categorías, dos mecánicos, estaba mirando aquí, somos en total sete personas, e un jefe de equipo, e despois somos tres pilotos por categoría en F4C, que é, digamos, a categoría reina, son tres pilotos, F4H, que é a segunda categoría, que é onde participo eu, somos outros tres pilotos, e a maiores, que non están aquí na fotografía, veñen dous compañeros para axudarnos a desmontar, a arrancar os avións, a transportálos para a pista, ou non tens, botarnos ali unha man.
1: Bueno, pregunta número un. Agora estás facendo arreglos a este avión co que compites últimamente, ou xa está perfecto?
0: No, agora no, estou facendo, quer dizer, uns pequenos detallitos, porque no transporte pois se me furou a tela, non? Aquí cunha, pero nada, unha chorrada cal pequena. Pero agora eu teño outro avión que levo desde 2022 facendo, que é unha Tiger Moth, que é un avión biplano inglés, ainda que este venderono despois a... Este avión era un avión do ejército inglés, e despois, cando acabou a Segunda Guerra Mundial, estes avións todos quedaron pa... vendíanlos a particulares. Este avión en particular, pois venderonlo a alguén en Inglaterra, despois tuvo, e despois venderonlo a alguén americano, a unha persona americana, e pasou a ser particular. E que pasou? Este avión despois daronlle un golpe, a persona que o tiña cedeullo o museo que hai en Texas, o Lone Star, un museo moi grande que hai de avións, repararon o avión e agora está ali en exposición. E entonces, bueno, eu xa teño pisono todo, prepareino, me pinteino, todo como, porque teña toda a documentación de ese avión, e bueno, xo outro día xo voei en Porriño, e entonces, ahora cambieime de categoría, entonces o outro, pois, pasará a estar aquí, a dar uns vuelos de vez en cando, pero ahora me pasei para categoría superior.
1: Bueno.
0: Sí. Entonces,
1: no, te iba a preguntar si hai dificultad aí.
0: No, a única dificultad que hai que en esta categoría é máis exigente. Exigente no sentido de que che piden máis documentación. Tens que ter máis documentación, máis fotografías, todo moito máis perfeccionado, o outro é como se fora, bueno, pois unha categoría máis ben de iniciación, non che piden tantos requisitos, nin tantas historias nos planos que tens que presentar, nas fotografías, tens que presentar menos fotografías, en este no, en este xa tens que presentar moitas máis fotografías, fíjanse moitísimo nos detalles, nas formas, nos colores, no, tens que ter a certificación do color do avión, e tens que pedirlle ao museo que che certifique os colores, e mandarlle o color que ti pintaches o avión ao museo. Entonces, un museo, xosella, xo...

0: está ben co avión real, que o sella e cho manda. Entonces, esos son puntos que ao final
1: añaden, pues,
0: nas valoracións pues,
1: suman.
0: Pues, veñen, suman, claro.
1: Bueno, ¿qué museos? Tú visitas un montón de museos de aviación, ¿no?
0: Sí, ahora eu que máis levo visitado é os museos de aquí de do Exército, o que hai en Catro Ventos, e máis o da Fundación Infante de Orleans, que está ali ao lado. E tamén, si cada primeiro fin de semana de cada mes, o que lle guste a aviación e voar e mirar avións antigos, fan exhibicións dos avións que teñen ali antigos. É unha preciosidade, pagase unha entrada, creo que son 3 euros ou 5 euros, ahora non me lembro, e miras avións de aí 40, 30 anos, 50, unha maravilla. E che comentaba que ahora que aproveitando que estuvemos alá en Inglaterra, o vir de volta da competición, paramos ao lado de Cambridge. Hai un museo moi grande, que é un museo da guerra de Inglaterra, que é en Dusford. Entonces, bueno, iso aí é unha maravilla. Iso é, claro, os que nos gusta iso nos perdemos ali.
1: Claro,
0: iso,
1: é unha joyería para vos.
0: Pues, claro, eso é.
1: E de aí, digo eu que botarías de ollo algún avión, dire, este quero facelo eu. Ai, sí ou no?
0: Sí, no, pero sí. O que pasa que hai que ir ter as cousas claras, porque non podes coller, ai, este me gusta, vou, no. Iso tens que ter as cousas claras, e despois hai unha cousa. Unha cousa que hai que procurar facer avións donde ti teñas, pois, por exemplo, Madrid, non? Que te acercas aí en 2-3 días, vas aí ao museo, se necesitas mirar alguna cousa, pois ti envías unha carta ao jefe do museo, ao general do museo, solicitándolle que, bueno, pois mirar un determinado tipo de avión, e eles se facilitan todo, porque si vas nunha visita normal, hai en zonas os avións están vallados, non sabes, teñen, sí, unha corda e non podes entrar para dentro, pero se ti solicitas para ir a mirar o avión, que explicas que para o que é, vai salir o día que se concedan, e vai un soldado contigo e entras, farlle fotos, se facilitan unha escaleira para facerlle fotos desde o alto. Entonces, iso son as cousas que hai que mirar, porque se colles un avión que estea nun museo inglés, ou, bueno, ainda en Francia, bueno, pois, oye, pero é un follón o tema de poder ir a miralo, claro. Entonces, que facemos, eu, pola miña parte, e intentar que os avións estean en España.
1: Ah, facilita, claro, ir e vir, mirar os detalles, porque en isto consiste parte, ¿no?, da réplica.
0: Claro.
1: Muy
0: claro,
1: bien.
0: Claro.
1: É unha afición un poquito cara. ¿O no? En canto tempo, ¿no? No.
0: No, vamos a ver. Xo garota, dixa caro. E iso que é unha raqueta.
1: Tamén é verdad.
0: Pero si tes que ser socio dun club de tenis, pois o ser socio dun club de tenis non é como nós, que nós pagamos 80 euros ao ano para poder usar, caro, o mantenimiento das instalacións, salir no furamento. Xogar o golf é bastante máis caro. Isto, o tema que poder facer aeromodelismo a partir de hoxe en día, 250 a 300 euros, como moito, mirar como evoluciona E despois, o máis bonito de todo, que o que se está perdendo, é facer os avións. Facer os avións por plano, porque iso é
1: forma
0: parte do... O voar o avión, hombre, é bonito, pero para min o máis esencial é facelo, a satisfacción de facer o avión, facerlle, por exemplo, as portas, facerlle un espello, facerlle os asientos, bueno, infinidad de cousas, non sabes? Iso é, para min, esa é a esencia. Entonces, iso era, sería o ideal de que os nenas e nenos, pois dice, bueno, pois a partir dunha edad, evidentemente, xa saben un pouco que é eso, de 15 anos, 14, a partir de aí. Antes non, porque, bueno, antes, bueno, pois, aparte de andar que andas con cuchillas, a cortar madeira e iso, pois, a partir dos 15 anos xa se sabe un pouco, bueno, pois, Concho, a mí me gusta facer esta manualidade ou esta outra, porque ademais podes dicir, bueno, me gusta facer esta manualidade do avión, pero mellor despois non te gusta facer avións, te gusta facer casas de monecas. Iso é, eu fago barcos tamén, de madeira.
1: Ah, andas cos de Amonaga?
0: Porque, en Amonaga non estou, no. Pero a mí me gusta facer barquiños de madeira porque me gusta a construcción. Entonces, a veces, cando teño un rato libre, bueno, hoxe non quero facer avión. Coloco yo unhas madeiras ou, por exemplo, ahora estou facendo un pesquero aquí de... Entonces, pois, o asunto é que as nenas e os nenos fagan cousas, iso é importante, que fagan historias.
1: Moi ben. Bueno, que te atopan aí en San Andrés e de so estanco, preguntades se non está a iglesia aberta.
0: Sí, na igrexa non me van a topar, ¿eh?
1: Me imagino que non.
0: Na igrexa non me van a topar. Pero bueno, todas as mulleres que pasan pa igrexa veñen a ver de esa mira que é ese que está facendo o avión. Bueno, falamos moi ben.
1: Moi ben.
0: E bueno, pois nada, oye, a vosa disposición é o dito. Che de deixar esta revista, se o estimas oportuno.
1: Sí.
0: E, pero, pois, pues, para que mires un pouco, é unha revista oficial que fixeron ali, e, bueno, pois, pues, para que, se si queres, aparte do contido que vayas a sacar da entrevista, pois, pues, se si queres falar de algo máis do evento, con documentación.
1: Muy bien. Pues muchísimas gracias.
0: Vale, a ti. A ti por difundir todas as noticias que vayan saliendo en prensa, en radio, bueno, pues, para que se vaya conociendo, porque a veces falas con personas que dicen, Concho, no sabía dónde te decís. Otro día que hicimos a presentación aí diante do concello, do Porriña, aí na plaza a presentar o evento e nada, pois a xente acercábase que non sabía onde tiñamos a pista nin... Entón, bueno, pois por mediación vosa é bo que seguramente hai xente de Valladares que non sepa desta historia.
1: Muy ben, ten cuidado que ahora vas a ter que baixar o portalón si che chegan moitos aí. Moitas gracias.
0: No, teño todo o tempo do mundo aquí, ojalá que veñan moitos, ojalá. E moitas tamén.
1: Bueno, as maquetas
0: cuando pases ti algún día por aquí, pois aquí non ten pérdida. Donde mires unha... O pasar a igrexa en dirección hacia a antiga carretera de Bayona, mismo pasar a igrexa, aquí a Mandareita, xa miras aquí un autocaravana grande e aquí xa estou... Despois das 7, 6:30 estou aquí
1: A maquinar.
0: Callando aquí con los aviones.
1: Muy bien. Pues Ivo, un millón de gracias. Un millón de gracias, nada, de verdad.
0: A vos.

resulta que falando con Ivo, o día siguiente apareceu por aquí pola cafetería, viu ata o cuartiño coa revista deste mundial de aeromodelismo que se celebrou do 10 ao 18 de xullo en Inglaterra. Vale. Entón, deixou aquí un ratiño para que eu cheirara un pouquiño, como é. É flaquiño, é unha revistiña moi cuidada, eso sí. Papel satinado, a color, todo a color. Tengo, como se dice, schedule, time, como se dice, por supuesto, os días e as competicións, eso é. O mapa de donde, pues, o plano, ¿no? Donde eles tomarse un café, donde son as pistas de competición de bo, está moi ben. E logo un montón de patrocinadores, perdón, que son os anunciantes, que isto é como o libro de San Campio ou de calquer festa patronal, ¿no? Que miras os negocios e os deseños dos anuncios, ¿no? Pues que hai, pues desde hai un sobrepegamentos para pegar depende que parte do avión, cantidad de anuncios de composites. Isto era para falar de co descomposites que falamos a Anabel e Maiseu algunha vez, o de ixocarbono. De madeiras tamén. Bueno, teño aquí agora o listase do de composite, o de pegamentos. Non vos pode por máis de 2 docenas de tipos de pegamentos hai. Depende para que. Bueno, unha historia. E o máis simpático é, logo, como todos os libros, pois a historia, ¿no? Aparte dos saludos oficiais. E as fotografías. Entón hai como aquí un pequeno reportaxe con carteles de cando se fixo o primeiro campeonato nos anos 70. O primeiro nos 70 e logo nos 78. Pude ser no 78 o mundial, non? Sí. E claro, son os carteles tan básicos, pero bueno, sempre aparece o avioto, o avión e a fotografía dun primeiro avión voando e aí coa caixinha dos que están reparando unha pista cunha caixinha de reparación. Quería ler eu aquí primeiro, non sei se vos estou aburrindo con estas historias, pero que me estou perdendo eu aquí nas páxinas e me estou perdendo tamén de comentar o máis interesante. Esperar un segundito. Primeiro, ano 70, 18 pilotos de 8 países con radiocontrol e 15 pilotos de 5 países con este de que decía Ivo, que teñen o fío, ¿no? Non teñen radiocontrol, volan coa línea esta. Muy ben, bueno, e logo están en este libriño, que é o máis interesante de todo, os países que competían coas fotos dos equipos. Entón, claro, todo en masculinidad, todos calvos, todos maiores, perdón. Bueno, no, hai xente nova, porque estaba mirando aquí un equipo de Chequia, da República Checa, 1, 2, 3, 4, e son todos moi noviños. E logo había uns polacos tamén e todos moi noviños. Que o ano que ven, este campeonato me dixo Ivo que se facía cada 2 anos, e o ano que ven non se fai, así que o siguiente vai a ser en Polonia. E bueno, hai que ir aforrando o peto porque o viaxe non é barato hasta ali, a estancia de 7 días ou máis tampouco. Entón, e así perfeccionan os avións, porque ela agora compite con outro avión, me dixo. Un novo. E logo, mira, había o team dos americanos, son tan americanos de película de manual, salen todos coa gorra, as fotos, e hai un equipo de japoneses, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seis japoneses, maiores todos. Bueno, todos asiáticos, claro. Logo hai un de Irán con e un de Lituania e un de Países Baixos, outro de Luxemburgo. Estes viñeron soliños. Tres griegos, bueno. E por onde estaba a chica que me dixo que estaba? Mira, aquí está a chica. Todos salen normales, como se estuvera na Fórmula 1, co seu polo, a súa gorra, e a veces teñen o acreditación, ¿no? O collar da acreditación. Aquí está a chica australiana, Melissa. Pues de Australia viñeron 4, incluída Melissa. E de Colombia 2. Semejante. E estes de Colombia viñeron co avión, no avión. Porque aún son uns armatrostes, eh. Ai, mira, e de Alemania había un neno.
muy pequeño, bueno, un niño, comparado con todos estos que tenían 70, 80. Estaba buscando equipo español porque me fai tanta gracia, no os podéis imaginar, parecen los miembros de Consemar. Pues ya antes decía que el uniforme de todos era un polo, ¿no? Y una gorra. Pues este es, creo que fue con inteligencia artificial, se cambiaron a camiseta y se colocaron una americana azul, azul marino, y una camisa blanca o azul, según yo, sin corbata. Ah, no, hay un con corbata, Carlos Molina Navarro. Se me dixo aquí, Arsenio Solana é o que se encarga da burocracia, non quixera eu este choio nin pintado, porque debe de ser bastante latoso, non? E o resto, pues, profesións do máis variopintas, non vos podedes imaginar, polo que me estuvo contando. Alguns son manitas e outros son, pues, que lle encanta o bricolase para limpiar a cabeza do seu traballo moi mental. Anda, hai un rapaciño de Ucrania. Un rapaz, literal, un rapaciño. Tengo yo que volver a falar con Ivo. Esa está. Estuve dando una vuelta por todos. Pues mira, para ser o país anfitrión, Reino Unido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 participantes. Muy bien, yo sé que vinieron de Estados Unidos. Estaba diciendo, ¿veñen todos con gorra y polo? Sí, pero también hay un que ven con sombrero de cowboy. Ahí hay una chica, Katie. Muy bien, bueno, pues ya nos rimos aquí un rato. Ay, no, más. Pues de Estados Unidos vinieron un mogollón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, pues ya llegó, Paul. Mundo Avións llegó. Si vos interesa, tendes opción número 1. Y desatapontellas, a ver qué vos contan alín. Opción número 2. Pasades por San Andrés. O lado do estanco, preguntades, ¿dónde queda aquí o garase de Ivo? Se vos abre o portalón e vos enseña reliquias. Imos escoitar unha canción. Moitas gracias, Ivo, moitas gracias.

0: Pablo Conde de Volta a Montana debe de decir un montón de veces que él. teñen un montón de rutas. Alguna vez falamos con eles para que nos contaran por dónde nos levan de viaxe, por a Galicia principalmente. Como este ano nos deu, desde que falamos cos rapaces que percorreron cando tiñan 20 anos, agora xa teñen 60, o río Miño en canoa, na que construíran eles, naquela canadiense, o a exposición inda anda por alguna cidade, non sei se por Ourense ou xa se cambiou a outra, o río que nos move, con fotografías desta historia. Bueno, pois resulta que hai tamén alguén que ven sendo Volta a Montana que montou pois unhas experiencias alrededor de este río Miño. Un río, dous países, 10 experiencias. Boas.
1: Hola, que tal?
0: A ver, despois deste speech, os teus teñen que ser bastante máis grandes cando paseas polo Miño e levas a xente a contarlles que? Que lles contas do río Miño?
1: Bueno, que lle contamos? Que lle contamos porque somos varios guías e somos, sobre todo este un proxecto abeiro da ECT Río Miño, que en nos impulsou un pouco tamén económicamente e axudounos a traballar. E temos tivemos varias experiencias, sobre todo no río Miño e tamén nas cercanías, porque ao final fixemos, camiñamos por os 26 concellos que están tanto o norte de Portugal como o sur de Galicia na provincia de Pontevedra, o sea que bastante.
0: Oh, pues un montón. Y dividístelo en varias etapas, que foron 10, ¿no?
1: Sí, foron 10.
0: O longo de
1: etapas.
0: De esta primavera-verano.
1: Exactamente, fixemos aí, bueno, este verán interminable, ¿no?
0: Sí, Veroño, ahora chamase Veroño.
1: Exactamente. Empezamos, bueno, fixemos dúas en xullo e o resto en setembro. Entón estivemos, por exemplo, fomos a facer unha ruta que serían as rutas das pesqueiras do río Miño, pues, entre Arbo e as Neves, falando un pouquiño desa cultura das pesqueiras, baixando polo río Tea, que é un afluente do Miño. Estivemos tamén por Mondariz Balneario, Mondariz, hasta Ponteareas, Serra da Arga, que xa nos toca un pouquiño máis longe, no norte de Portugal, unha serra aí moi moi rochosa, pero cunha vista excepcional, entre Camiña, Ponte da Barca. Que máis? Incluso chegamos a ríos que non necesariamente teñen que ser afluentes do Miño, sino o Vez e o río Lima. O sea que fixemos bastante, bastante tamén polo norte de Portugal. Sempre axudados con guías locais ou guías oficiais de Galicia ou nos mesmos que somos guías oficiais tamén e guías de montaña.
0: Sí, e que lle contades a xente, por exemplo, no lado de Portugal, esta que acabas de contar ahora, que fostes hasta o río B, bueno, no está el Ourense ainda, ¿no? O río
1: claro, B. Estaría o río Lima pasa por el Sinzo de Limia, evidentemente, sí. Tamén, e o río do Esquecemento, o río Letes, tamén pasa por Sinzo, e o que acaba, desemboca, bueno, no Atlántico, temos o río Vez que desemboca no río Lima e pasa por Ponte da Lima. Aí falamos un pouco de toda a historia, sobre todo dos inicios da creación do Reino de Portugal, porque non, para que non os saiba, Portugal nace como tal nunha xusta medieval alá por o século XII en Arcos de Valdevez, exactamente onde pasa o río Vez, e ali respiras historia porque os nosos irmáns portugueses desde que decidiron tomar outro camiño aí, ali no século XII foi nese punto ese lugar de inicio do seu camiño, non como reino independiente.
0: Pero logo tuvestes unha etapa que chamades vos Camiños da Fe da Montaña. E que parte recorredes esta?
1: Bueno, pois entón esa sale da Cañiza, da Franqueira, ali temos un dos templos máis importantes, dos santuarios e das peregrinaxes máis importantes, senón a que máis, da zona sur de Galicia, eu diría da que máis. E temos, que non se me enfaden outras zonas, pero hai un lugar donde se respira esa fe, donde facemos unha camiñata de uns 15-16 kilómetros ao redor partindo dese santuario. E da fe e da montaña, porque un terreo moi montañoso, que falamos de que subimos, pasamos 2000 metros de altitude e
0: mezclamos esa...
1: Sí, o que pasa é que este outono, como este verán, pues non que xa era outono, sí. Xa era outono cando a fixemos, pues realmente foi caluroso, así que non fixo falta levar chaqueta.
0: No, pues eu digo che que eu fun, non sei me acordo cando fun, pero era de calor, o sea, de temperatura sí. agradable. Vi unha niebla. Tú sabes que frío pasamos aí arriba, madre mía.
1: Sei no, cando se mete esa neboa que pecha todo, cando vamos ali por o túnel da Cañiza, que está, parece que entras noutro universo.
0: O Corno do Bico, pa donde queda esto? Esta é a última ruta destas 10 experiencias transfronterizas.
1: Esa Portugal, temos que retrasar agora unha hora menos, e ali temos unha compañeira, Luisa, unha guía de montaña e guía local de ali da zona, donde vamos xusto no concello de Paredes de Coura. Paredes de Coura, eso que nos sonará por o festival de Paredes de Coura,
0: ¿sí?
1: Pero é moito máis, é un dos concellos máis fermosos, si que duda cabe, dese lugar, desa parte norte de Portugal. Bueno, son todos fermosos, a verdad, que vou decir, pero é espectacular e unha rutiña con moitas fragas, moi sombría, con unha das rutas máis especiais da zona norte de Portugal. Sí. Moi cuidadiña.
0: E vos, por que se lle chama Corno do Bico? Explicades isto?
1: Sí, eso explica a nosa compañeira Luisa e vimos a repetir máis adiante e eso dámolo para a explicación dela.
0: De todos estes lugares,
1: zona, sí,
0: das sí. pesqueiras do río Miño, que como nos estamos aquí ao lado, pues bueno, casi todos conocemos porque antes ou despois nos fixeron probar a lamprea. Nos gustara ou non, e nos contaron a historia das pesqueiras. Pero, por exemplo, da Serra da Arga, ou, bueno, non sei, os balnearios, ou de todas estas, cal é a que lle gusta máis a xente, ou a que máis lle sorprende?
1: Bueno, gustou...
0: Si é que hai algo que non
1: bueno,
0: guste.
1: Bueno, a tema das pesqueiras, a verdade é que tivemos a sorte que nos acompañou unha doutora en historia especializada, Natalia Jorge, daí da zona do Baixo Miño, que tamén nos falou un pouquiño desa zona. Tivemos a sorte tamén de que nos guiaron unha compañeira Rosa, guía oficial, que é un gran coñecedora da parte dos balnearios. Eu creo que gustaron todas moito, pero a ruta balnearia que facía unha ruta balnearia transfronteriza, indo por Mondariz Balneario, despois baixaba a Salvaterra, tivemos a sorte de que nos prestaron, nos deixaron acceder ao espacio Teáns, a darnos un baño mediodía, logo acabamos en Melgaso, pasando por Monsao. O sea, fixemos esas dúas vilas balnearias do norte de Portugal e do sur de Galicia, que son fantásticas, e iso gustou moito, moito, moito.
0: Isto é para que os de un lado, o objetivo destas rutas, pregunto,
1: sí.
0: É para que os de un lado e do outro do Miño nos conozcamos, sepamos o que hai máis alá, ¿sí?
1: Exactamente, eso é, son proxectos, bueno, financiados pola Unión Europea, que o que pretenden coa ACT Río Miño é un ente transfronterizo. Bueno, a todos nos son as eurocidades, ¿no?
0: Sí.
1: A máis famosa quizáis Tui Valença de Miño. Pois ir un pouco máis aló e que esa colaboración transfronteriza vaya máis aló de xusto a raya, ¿no? A raya húmida. Entón xa nos metemos un pouco máis aló, máis para Cañiza, cara Corno do Bico, etc. E eso, a idea é que tanto os portugueses veñan a coñecer Galicia e os galegos vayamos a coñecer o norte de Portugal e non só quedarnos en ir a Valença de Miño a comer o bacallao ou ir ás compras, vale? Entón sería un pouquiño aí e xuntarnos. O bonito de eso foi que nos xuntamos tanto galegos como portugueses, facíamos as rutas en galego e en portugués, porque, bueno, eran galegos e portugueses, ou era algún español, algún do resto de España, pues non habería ningún problema. E foi unha cousa moi bonita, verdad? Moi bonita, porque unimos esas dúas culturas que somos irmáns, ao final.
0: Por exemplo, nas rutas galegas, esta é unha pregunta así como de sociedad. Nas rutas galegas viña máis xente portuguesa ou era ao revés? Cada unha nas rutas que tocaban en cada país había máis xente de, no caso de Galicia, en Galicia, ou Portugal.
1: Claro, hei de dicir que, claro, como nos somos Volta Montana, que xa levamos 10 anos de experiencia facendo rutas por aquí, por Galicia, somos os organizadores, pero contamos con guías tanto un lado ou do outro, pero ao final fixemos unha...
0: Nada. Un bo guía ten que levar un bo acompañante.
1: Sí, aquí que non se meta ningún ladrón aí. Entonces o que tivemos foi unha amplia maioría, bueno, maioría, digamos, de público galego, que porque nos coñecían a nós, nos coñecían moito, facían, nos movímolo un pouco en tanto nas redes portuguesas como as galegas, pero ao final a xente, o noso público, digámoslo así, sí, de Volta Montana, pois chegou a apuntarse de maneira masiva. Casi todas tiveron éxito total, máximos de participación. ¿Qué pasa? Que recordemos que tivemos un calor tremendo, ¿quién o iba a saber? Entón, claro, eso condicionou un poquiño simplemente, pero digamos que quitando ese do calor foi un éxito rotundo.
0: Muy ben. Repetible para outra ocasión, cambiaredes, por exemplo, itinerario, sí, quero dicir, as mesmas experiencias dous países, pero outras ubicacións ou once.
1: Eu sí, por nós encantadísimos de repetilo, de maneira particular xa o facemos, sempre facemos rutas por toda a parte do Miño, facemos rutas soltas de fin de semana, de rutas soltas de maneira, digamos, de maneira particular. Mm. E se nos apoian institucións organizando este tipo de elementos, xa sexa a nivel de diputación ou ACT ou concellos particulares, tamén. Isto, en este caso, foi un programa que era gratuito para os participantes, pero evidentemente non somos profesionais e iban todos con seguro, con transporte de autobús, en algunhas ocasións, os guías, en algunhas ocasións levamos hasta 3 guías de apoio sempre, e todo eso, evidentemente, somos profesionais, pero está, digamos,
0: subvencionado,
1: exactamente. Entón, nos, si de maneira particular podemos facer, si alguna entidad quere repetir, pois aquí estamos para a seguinte vez.
0: Moi ben, pois nada, quedou un paquete chulísimo que os aibades. Pois nada, ala, entrade na web de Volta Montana, que ten aí unhas experiencias moi chulas, se vos quedastedes con ganas de haber feito alguna destas que mencionamos, e hai outras moitas máis, verdad?
1: Sí, exactamente, temos moitas máis, temos fines de semana, temos viaxes máis a lo de Galicia, temos viaxes incluso a Nepal, temos viaxes a Costa Rica e moitas experiencias de día e ademais, e por exemplo, no Courel vamos a recoller setas este outono, vamos a ir a Ancares, fomos a Berrea, coincidendo con esta última fin de semana de experiencias, fomos a Berrea a Sumiedo, e sempre facemos cousiñas por aquí cerca que teñen que ver coa natureza, a nosa cultura, a nosa historia.
0: Moi ben, pois nada, un millón de gracias por explicarnos así estas 4 cousas. Gracias.
1: Pois grazas a vos.

smash him and we'll kill him.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Despois de escoitar os crimes, recordarvos outra vez que tedes que estar sí ou sí no Napal Fest. O día 17 de outubro, unha festaza que, vamos, vai a ser a partir das 6 da tarde e por billeteira inversa, o sea, pagades o que vos credes que se merecen, que eu espero que se merezca moito, vamos, para que se volva a facer, claro.
1: Sí, sin dúvida, certamente vai ser.
0: Bueno, que saibades que o Galiza Metálica estamos aí apoiando o Napal Fest. Así que apoiade vos tamén a este evento que relixiosamente sempre se está realizando e cada vez dando máis posibilidades a que bandas pouco coñecidas poidan empezar a ir a rotar nos circuitos, non? Un pouco máis underground, que o interesante. Bueno, vamos a proseguir porque hai moito traballo por diante, moito, moito.
1: E moitas novidades.
0: Uf, é que hai tanta cousa, tanta cousa. Bueno, de feito, eu creo que hai que
1: viaxar a Italia, non é?
0: Sí, un punto e aparte, porque esta banda merece moito a pena revisala. Eles son os Frozen Crow.
1: Sí, unha banda italiana.
0: Sí, de power metal, activos dende 2017 e que contan con unha peculiaridade. Eu digo que é sempre unha moi boa peculiaridade. Non teñen a unha muller nas súas filas, teñen a tres mulleres nas súas filas. Pois que como é isto? Pois porque aparte de ter a unha vocalista que é a sí, a miembro
1: Jade
0: fundadora, non? A Jade Etro, exactamente. Tamén temos a Alexia Lanzone, que se uniu formalmente en 2023 con solo 17 niños, porque a anterior guitarrista, que tamén tuveron unha muller, a Fabiola Xina, pois se foi de borrollo, pero que se fora. E tamén teñen Alexandra Samenovic, que espero decilo ben, Alexandra Liones, que é a súa guitarra, e que tamén ingresou na banda en 2025. O sea, foron sempre cedendo espacio a que haya guitarristas mulleres, e iso é un puntazo.
1: Sí, unha banda que, digamos, metade dela era feminina.
0: Pois
1: anteriormente
0: sí,
1: até eran cuatro mulleres.
0: Pois a verdade é que merecen moito a pena escoitarlas e vouvos a deixar que disfrutedes, porque xa non vos digo máis nada. Vouvos a deixar disfrutando co seu Throw the Fire.

0: O Metal siempre da alegrías y sobre todo da muchas colaboraciones bien interesantes, como que acabamos de escuchar Assemblut Editorius, dos bandas alemanas de metal que colaboraron estreitamente para lanzar este 2026 o que acabades de degustar. Brutal.
1: Sim, uma banda bem interessante, este Jazz and Blood. Não sei se sabes, eles vulgarmente são conotados como, digamos, fortemente inspirados pelo Jamon Amarth. E não é para menos.
0: E tanto. E, bueno, hai que dizer que Assemblut son máis ben pagan viking metal máis agresivo. Sí. E Victorious pois é máis tipo power. E sin duda pois teño unha temática tamén así como moi galáctica e prehistórica, a menudo con dinosauros espaciales, bueno, que son todo aí uns personaxes esta xente. E sin duda pois isto que acabamos de escoitar pois é unha mistura ben interesante, Barbarian and Legion.
1: Um grande tema, não é? E agora vamos prosseguir com uma banda também bem poderosa. Eles que são dentro daquilo que é chamado a nova vaga do metal europeu, não é?
0: Imperium, brutales, brutales estos trash metaleros que hay que decir que están, vamos, a topísimo e que teñen aí boas datas chamando a porta, así que vamos, está de ben atentos.
1: E acabam de editar aquele que é o seu álbum de estreia, o Exodus Unknown, onde vamos escutar um tema esquartejante chamado Hell and High Water.
0: Vamos.

0: Comenzamos esta tercera y última hora aquí en Galiza Metálica, recordando que sou o final da segunda hora.
1: Dúas grandes propostas.
0: Exactamente, e dúas alemás, ademais. Sí.
1: Dúas alemás, non, dúas bandas alemás. Non comecen já a pensar que eram dúas alemás.
0: Por un lado, thrash metal, dende o 2000, ainda que antes se chamaban de outra forma, estamos falando de Good Slave.
1: Uma grande banda. Uma banda formada em Saarbrücken, Sarria, quase, não é? Bem interessante. Aliás, tem novo álbum, que é precisamente onde estreamos este Let the Fire Come.
0: Vamos, a mí encantame o de thrash metal con actitud positiva, que me gusta o seu rollito.
1: Sí, sempre actitud.
0: Bueno, tamén estivemos escoitando unha banda xa mitiquísima de 1980, heavy, power metal. De quen estamos a falar?
1: Claro, Grave Digger é unha das bandas máis respeitadas dentro do metal europeu, sem dúvida alguma.
0: Sin dúda. Estivemos tamén cunha novidade sacada fainadiña este mesmo outubro, The Number.
1: E grande tema. Aliás, mesmo ao jeito desta banda. E agora vamos até paragens ainda mais gélidas que a Alemanha. Vamos até a Finlândia.
0: Sí, bueno, recordar que o próximo 15 de xaneiro a banda alemán Grave Digger vai a estar aí a puntiño de sacar o seu próximo álbum, que se vai a titular Face of Pain. Bueno, aí como un pequeno apunte así.
1: Ok, sí. Ok, Finlandia agora.
0: Sí, os finlandeses que levan activos dende 2006, fan death metal melódico. Estamos falando dunha banda que a mí me costa pronunciar,
1: Brimir. Tem novo tema, How Much Is the Fish.
0: Vamos a escoitalo.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.